0: Jackson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: da ore reta al mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100 Radio Sincili.
1: Dile vuestra merced que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:00.

0: Zintzilik irratia.
1: Ahotsak zabaltzen.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: oizon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua,

0: laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek, sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
1: Makroproiektu eolikorik ez!
0: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
0: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
1: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: diré vuestra merced que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dirá! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

dígame, ¿arriscucho ac dirá? Uy, uy, uy, a mi usaya charra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: izurgarrien aukera hobea gorik bada.
1: Zintzilik irratia! FM!
2: Repsol kanpora!
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
3: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Tubos reunidos seco, berreun tamabi, langile greba, bertan behera, ustearen alde, boskatu dute lautik batek. El ALAB eta Steilas sindikatuek esan dute eragile euskal txalen babesa dutela larunbateko manifestazioetako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Gaga. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Gaga. Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: 10 horas 56 minutos de la mañana. Continúas escuchando en directo Pase al EQ, el magazine de actualidad de Guzki y Gracia. Sección cultural en esta edición de viernes, sección musical. De la mano de nuestro compañero Ferchu, para entrevistar a Pancho Tapello. Y esa gira de despedida. Egunon, Ferchu.
1: Egunon, Pablo. Bai, beste behin, magazin honetako sekzio kulturalarekin. Eta gaur luxuzko gonbidatuak ditugu gurean. Musika saritzeko eta laster gure artean ikusteko parada izanen duguna. Azken dantza iragarri zuten eta, bueno, denbora gutxian bekerako sarrera guztiak salduta eta bigarren data jarri. 2027ko urtarrilean izanen da gertaera hau eta ari gara hitz egiten Pantxoa eta Peio bikoteaz, haien agurraz eta gaur gure estudioan daude. Pantxoa, Peio, egunon.
2: Bai, egunon. Txaldean, bai, egunon.
3: Bai. Milizkak zure gomitatzea gatik.
1: Zuei, tortxa gatik, estudiotara. Eta hori, esanen nuke, bueno, orain musikalki une gozoa dela zuentzat, ez? Baina ez dakit beti horrela izan den, ez? Hasi zinetenean, une latxak ere bizitzen ari ginen herri honetan, ez? Eta zuek testu inguru horretan hasi zineten abesten, ez? Nolago goratzen duzue garaiura?
3: Ba, garai hoietan gertatu zaigun kokatzea, eta ba, bera, pasatu ditugu momentu goxoak ere, eta ez ziren beti denak latzak ere, eta gero bazen elkartasun bat gure artean, eta jende arekin ginituen eta haremanak eta oso goxoak izan ziren. Ba, aldatu dira gauzak, ez da beti errex ere eta orain ere, baina ez momentu goxoak pasatu ditugu ala ere. Nik horitzapen hona ditut.
2: Bai, egia da, zentsuraren garaia ezautu dugula. Kantaldietara joateko, aurretik testuak aurkeztu inbehartzean, zentsurak bere baimena edo ez adostasuna agertzen zuen, eta Nafarroa etortzen ginenean, goratzen naiz, ba, beti komisialdegitik pasa behar genuen, dokumentazioak eta han utzi, eta bueltatzeakoan berri zandik pasa, dokumentazioak eta gasotzeko, eta bai, horrelako garaiak ezautu ditugu bai.
1: Eta basukaten zuen berri, basekiten bai. Nortu zineten, imaginatzen dut
3: baietz. Pentsatzen dut baietz.
2: Bai. Baina hori esan da gero, guk ez dugu inoiz tratu txarrik jasatzerik izan.
3: Ez. Eta pentsatzen dut garai batean, batez ere Franco bizirik zegoelarik, ez ziren menturatzen komila artean frantses baten arazoak izaten.
1: Bai.
3: Gero, beranduago ez zuten arazorik izan frantsesara espainola, bazekiten eskolduna ginera eta orduan ez zuten arazorik. Baina izan zen garai bat, Frankoren garaian, ez ziren gehiegi menturatzen. Frantses paperak ziusten baten detenitzen.
1: Une gogorrak esan dugu egoeragatik, baita ere zailtasunen gatik, baina une gozoak ere aipatu dituzu, ez, Pantxoa? Zuposatzen du jendeak, ez dakit, harrera berezia egingo zizuela edo gustu handiz, ez? Hartuko zituztela zuen kontzertuak, ez?
3: Bai, beti harrera ona ukan dugu, eta ez dakit iparaldekoa ginelakoan edo ez dakit horako amodio berezi bat eta hori beti toki guzitan, toki guzitan beti ez ginuen eta paperik uste behari jendearen gan beste tokitan bezera benan ez beti arera ona, beti
2: bai, uste dut hor kantaldiz kantaldi eta urtez urte halako baitasun historia bat ere iruten joan dela gure bikotea eta herriarekiko, ez? Bai, gure kantuak askorentzat gelditzen dira, zuk esan duzun garai gogor hori lotuta bezala, ez? Eta garai horiek pasa ginituen guk kantu bidez, elkartzen ginen jendearekin. Eta hor bai, maitasun historia bat sortu zen. Eta nik kontzertu hauetan jendeari horixe eskertu nahiko nioke, ez? Kantuaren bidez niri bizitzera eman didana, ez? Alde batetik. Eta beste gauza da, orduan bizi izan genuena, ba, nolabait zerbait gisaz ospatzea ere bai. Eskertzea eta ospatzea, ni hortara nator, kontzertu hobeta.
4: Oso ongi. Ba, maitasun historia horren arira, ez dakit gure kulturan, gure herriaren borrokan, zuen kantak, ez? Ere zerki herrikoi bihurtu dira, ez? Zalantzarik gabe. Ez dakit, horren kontzientzia zenuten, hasi zinetenean, edo, osea, imaginatzen zenuten, egiten ari zinetenak, ez, dimentsio hori hartuko zuela?
3: Ez, gero konturatu, nire aldetik gero konturatu naiz. Guk naturalki eta aipatzen ginituen herriunek zituen xabeleko minak edo, eta hori eguneroko bizi hori nahi ginuen azaldu. Eta gero konturatzen zira, jendeak hori ere hori bizitzen zuera, behaz, jendearekin eta simbiozi edo zekin simbiozi hori eta horregatik dute pentsatzen dut kantek ere arrakasta ukantz eta herriunen bizitik atera baitira kantu horiek.
2: Bai, nik uste ba, urteen eraginez ari naiz ni pertsonalki ontaz jabetzen, ez?
4: Bai.
2: Egia esan nik ez nuen horrenbesteko kontzientziarik, gure kantaldiek eta kantuek zuten impactoaz, ez? Oain urteen eraginez, jendeak bueltatzen dizkigun lekukotasunen bidez, testigantzen bidez, hortaz jabetzen ari naiz, ez? Eta niri unkigarriena egiten zait, ba, pentsatzea, jende batentzat gure kantu horiek momentu batean gutxienez, ba, bide lagun ere izan diala, ez? Hori da, oso unkigarria niretzat.
4: Bai, bai. Ibilbide luzea egin duzue, ez? Eta, bueno, ibilbide horretan geldialdi ezberdinak, eta, bueno, orain bukaera agurra iragarri duzue, nolatan iritsi da?
3: Hori, eta, bon, ez ginuen inoiz bukaera ofizialik edo bai. Egin, eta gertatu dira bi gauza, dora bi urte herri urratxeko abestia baizu dupla taldeak egin zuen eta jarritu ginen eta gomita luzatu zutelarik guk kantu hortan parte hartzeko. Azken dantzaren kantu hortatik abiatu ziren beren kanta egiteat. Eta hor kriston arrakasta ukandu kantu horrek eta hor jendea herri urratxen adibidez kantatu ginuenean rubildu ziren guga gure ganat eta esateko behar ginuela berriz taularatu eta hola ukanditugu beti urtean zehar begenituen horako deiak nola berriz behar ginuela hasita. Gero gertatu da Pello Reparazen eta Mito Arroa eta hortan parte hartu dugula ere Donostian Ilunbeko zezen plazan. Hor, hiru gauez ibili ginen kantu bat abesten, eta hor, kriston mobida eta kriston arrakasta izan zen. Eta hor, ono, areagutu zen, eta jendearen deia berriz plazaratzeko. Eta hala, hola pasatu da, eta hor, Pello Reparazen manager taldea, eta horiek dira horren hasiera eman dutenak.
2: Bai, ohargarria da niretzat ere, ez? Gaurko belaunaldiak gureari begira duen errespetua, esango nuke. Errespetua eta errekonozimentua ere bai, ez? Berek esaten digute, ba, zuek ideki diguzue bidea. Bueno, horren bestekorik ez dakit. Baina behar bada, geure belaunaldiak egin duen ekarpen nagusienetako bat izan da, agian, kantari batzuk eta poeta batzuk, musikari batzuk, ausartu diela lehenengo aldiz, oholtza batea igotzen, ordu artean erreprimitua zen hizkuntza batean hitz eginez eta kantatuz. Eta hori bai iparraldean eta bai hegoaldean. Guk errepresioa ezautu dugu iparraldean, euskaraz egiten genuelako, eta gaztigatuak izan gira horriatik. Eta orduan, nik uste dut hor dago ekarpen importante bat gure belaunaldiak egin duena euskal kantagintzari eta kulturari orokorki.
4: Mm-hmm. Imaginatzen dut unkigarria dela, ez? Neurri handi batean, ez? Hori, Dupla, Peio Reparaz, aipatu duzu, ez? Hauen errekonozimendua eta bueno, jendearentzat ere, ez dakit, aukera bat zuek berriro ezagutzeko, ez? Ezagutzen ez zuena, ze pentsatzen ari naiz, ba, alaba nerabeak ditugunok edo, ez, baina nire kasua ari naiz, alabak dituzu, ari direla Dupla entzuten, eta bai. Batean, nor dira hauek? Eta bueno, ematen dizu, ez, aukera, aitzakia, aipatzeko, jo, bai. Pues, Pantxoa tape, bai. Jo, ez dakiz, er. Bai. Eta ez dakit, nik nabaritu dut ere, ez, gazteengan ba, sortzen dela ere aipatu duzuen errekonozimendu hori, ez, zuekiko.
3: Bai. Eta hor, eskertzeko dira, Dupla eta Peio Reparaz bezalako gazte horiek, eta polita da, gazteak direla, eta kurutzatzea adineko beste kantari batzuekin, ba, oso gauza polita da, eta heldu dire melaulat nietzat ere, ate batzu irekitzen dira, zure alabak Duplari esker gure ezagutza egin du, eta hori gauza polita da, transmisio hori, lekuko hori pasatzea gazte horien bidetik, eta beste musika molde batekin ere, hori ere gauza polita da.
2: Ba, nik maila horretan, arlo horretan, dauka talako, ez dakit, erronka edo desafio personal intimo bat, ez nik bost biloba ditut. 21 eta 18 urte artean, hauek inoiz ez naute ikusi kantari, Pantxoarekin, bikotearen formatuan, eta lehenengo aldiz izango da. Orduan ba, erronka personal eta intimo ere badaukaten
3: edo.
4: Bai. Ondo zorionak ere. Denaen ez kolaborazio haue bakarrik, ez? Zuen kanta batzuk bestelako doinuekin, ez? Bertsioneatuak izan dira, ez? Pentsatzen ari naiz, berri bere garaian, el lepoan hartu, edo, bueno, gaur egun talde asko, ez? Ez dakit, nola...
3: Baita ere musikari talde bat, Itziaren...
2: Hori da, Itziaren semea.
4: Itziaren semea,
3: bai.
4: Nola eraman duzue hori.
3: Hori polita da, polita da, eta... belaunaldien eta musika desberdinen arteko trukaketa hori oso purita da, oso purita.
4: Bek, aipatu dugu, ez? Bek, beteta bere ala, ez? Lehenengo data, ez dakit? Bai. Nola...
3: Biarena, kasik bete.
4: Ia, ez?
3: Falta dira hirureun edo horako txaktal, bai.
4: Eta ze impresioa?
3: Harri gura. Nik nuen sekuran pentsatuko horako gauza bat gertatuko zenik. Baina demora berean zerbait adierazten du, jendea zerbaiten zai zegoen, eta gure ganik, eta harridura eta pozez ere, eta jende horrekin partekatuko dugun momentu goxo eta unkigarriaz.
2: Bai. Harridura, poza, nik gehituko nuke ere urduritasuna.
4: Bai, ez?
2: Urduritasuna.
3: Urduri da beio. Bai.
4: Homek, sekulako ardura, ez?
2: Bueno, guk inoiz ez dugu kantatu horren besteko

0: jendetzaren aurrean, ez? Bai, kantatu bai, esan nahi dut, Donostiako belodromoan egintzen kantaldia, San Mamesen bai euskarreri kanpaina amaitzeko egintzen kantaldia, baina bakarrik kantu gutxi kantatu genituen, kontzertu oso bat inoiz iztegu, horren besteko jendetzaren aurrean eman, eta hau erronka ondia da izu horria.
1: Ongi atarako du bio, bai.
0: Baina hori bai, ez, jendearekin konpartitzera joango gea eta elkarrekin aurrea emango dugu.
2: Eta, bueno, bideo horretan jakin dugu, ez, duela gutxi, Donostiako udalaren adarra saria jasoko duzuela, ez, ekainan, bestelako errekonozimendu mota bat, ez? Eta, baina saria iragartzean, ez, gogora ekarri zen dituzten bestelako poetak, artistak, lagunak, musikariak.
3: Hoiek mereziko zuten gu bezein bat, edo? Sari hori partekatua izanen da, horiekin Teres Borobontzon eta Manes Pagola eta eskultura horren parte haundia okanen dute, eta bai, bistan da, plazere zartzen da, hori da adinaren eragina ere, eta sari hoberena publikoarena da, ez dugu ez esaten hori ere, eta Bitori Eugenian kantaldia emanen dugu plazarez. Denak agurtua dira, sarrerak, eta pena da, tipia, geratzen dela.
2: Geratzen zaigu bek, ez?
3: Bai.
2: Berbada. Edo, bueno, aurretik dituzuen kontzertuak, ez? Iruñan esaterako, maiatzaren 24an, baina, bueno, bestelako kontzertuak ere badituzue, ez? Azken dantzara iritzi aurretik. Nola planteatzen ari dira?
0: Bai, gure xedea ere izan zen, hau dena hitz egiten hasi ginenean, gure xedea izan zen toki berezi batzuk berbisitatzea bezala. Mm-hmm. Berbisitatzea, eta batez ere hiru toki, Santutxu, datorren astean dugu, kontzertua. Santutxun duela 50 urte xuxen gertatu zena gogoratuz, han polizia sartu zen, eta, bueno, sekulako, eskanbila izan zen. Gero Lesaka ere, bai, Lesakan, 75ean, gau batez detenitxu ginduzten, kortelean, eta hori ere, ba, gogoan garria gelitu da guretzat, eta noski nola ez Bergara. 71an eman genuen gure lehen emanaldia hegoaldean Bergaran, Montzonen herrian. Eta toki horiek berbisitatzea gure gogokoa izan da ere bai.
3: Bateko garrantzitsua dira guretzat ere Iruña eta Baiona. Iruña eskolegiko hiri nagusia delakoan, eta nafartaren behar haundia dugulakoan eskolegian, parte eskolegiko parte garrantzitsua delakoan, behaz, bioz guziz nahi nuen hemen egin, eta baita ere Baionan iparaldeko hiri nagusia, hor ezagutu ditugu ieslari asko Baionan, eta guretzat bitoki garrantzitsua dira.
0: Bai, gogoan dut nik personalki ere, hemen txantrean, egin izan dugun kantaldi bat edo beste, garai hartan oso giro beroa egoten zen txantrean, eta gogoratzen dut, kantaldi oso polita egin izan dugula hemen, txantrean.
3: Bai, gazte sutsu batzuekin horren, jatorrak.
2: Zona, ze polita. Bai, leku esanguratsuak, zuentzat, zalantzari gabe, ez? Eta segurazki bereziak izango direla, ez? Emanaldi horiek. Zerbait aurreratzen alduzu, ez? Prestatzen ari zareten kotxertu horietan, o sorpresarako utziko dugu?
3: Bai, hobe sorpresarako, ez da sorpresa izanen.
2: Baina, bueno, sorpresak egongo direla.
3: Egongo dira.
2: Bai, aurrera txan aldugu.
0: Bai, gero egia da, guk gure diskografian 100 edo kanta ditugu, 100 kantu gora. Baina hor aukerak eta egitea oso zaila da.
2: Hori da, egin nahi nizuen urrengo galdera. Zaten duen, 18 diska, ez baina ez aukertzen.
3: Oso zaila da.
2: Nola aukeratu, horti.
3: Eta baztertzen dituzu, maite dituzun kantuak ere.
0: Noski. Baina, hor badia ezinbestekoak, kantatu barik utzien lezkenak, ezinitezkenak, eta badira ere autuzkoak, noski. Eta horrekin zerbait moldatu dugu, eta hau eskaintzera goaz sorpresatxo batzukin batzutan.
2: Egongo dira agian leku batekin lotutako kantak edo, ez, leku horri keinu egiten dietenak edo hortik, hortik.
3: Saiatzen zira, eh?
2: Bai, bai. Bueno,
3: galdatzea beti libre da.
2: Han utziko dugu gaia. Garai hauetan ere promozioa egitea tokatzen da, ez?
0: Bai.
2: Eta hori ere galditu nahi nizuen. Nola darama zuen, ez? Gaur hemen zaudete, baina, bueno, ibili zarete, ez? Pues,
0: bai.
2: Hori, ez berrian, bestean, ez daki zer. Mm-hmm. Daki, nola darama zuen promoa?
3: Bo, nik kantatzea nahiago dut. Baina, poste naiz, enintzen zuekin inoiz egona hemen, Eguzki Irratian, Euskal Herria Irratian ere ez ginen inoiz egonak, eta os, toki guzietan oso jende simpatikoak eta jatorrak bilatzen ditugu, denetan.
0: Bai, eta gero, ba, olako ekitaldien bidez, gauza asko ikasten ere dugu, ez? Adibidez, santutxua aipatu dut.
2: Bai.
0: Han egin dugu, ba, hola, irrati saio bat, garai hartako antolatzaileekin eta gaurkoekin. Oso interesgarria, eh? Eta hor, agertu da, elkarrekin egin duten lana, elkartasunean, belaunaldi desberdinekin, eta hau, elkarren artean bideratu dute. Gazteen esku gelditu da, baina zaharrek esaten zetan, baku zure esku gelditzen geha. Zuek esan, baina guka ingo dugu. Eta, ara, holako...
3: Bide oso polita da, gazte kantoratu dute, beren eta gurasoek aipaturik, eta hor bizi direnak egon dira, baina egin lasai, zuen laguntzeko presgira, baina zuek egin, zuek egin.
2: Bueno, promoak ez, normalean hori nekagarriak, baina baita ere oso interesgarriak, ez?
3: Bai, bai.
2: Horreko jendea ezagututa,
0: noski,
2: eta
0: noski.
2: Etorri zait burura ere beste kontzertu bat duela gutxi egin duzuena, Gazte Topagunen.
3: Bai.
2: Zer moduz, hor, hainbeste gazten artean.
3: Gu ere gazteak ira.
2: Bai. Horra batik esaten duena, hainbeste gazten.
3: Nik beti esaten dut gazte bati, zubezain gaztea naiz, bon, gaztetasun ukte gehiago bat ditut. Ez oso... Oso bikain izan da, oso bikain, eta ikusi dugu jende gazteak ere gure kantuen eta goxe zirela, eta abestu dute gurekin batean, bikaina izan da, bikain, eta ondo abestu dute.
0: Bai, batzu edo esan digute, ba, etorri gire kantatzea zuekin neharriteko.
2: Bueno, beste esperientzia bat, ez? Unki garria. Telesforo Monzón agertu da hortik, ez? Eta, bueno, horrelako pertsonai gure herriko pertsonai historikoekin harremana izan duzue, ez?
3: Bai, guk asko, bapen, asko ikasi dugu beraren ganik, asko gu abertzale berria ginen, ezagutu dugunean, abertzale tuak ginen, eta baginuen ono asko ikasteko. Eta berarekin, behaz, hori beraren ondoan esperientzia hori ukeitea. Eta garrerat oso gizon atsegina zen. Bazkari bat berarekin, bilera bat oso laketa zen. Teatrolaria, antzerkilaria, historio bat kondatzen zuen 10 minutoz, eta historio dibi bat luzatzen zuen. Gizon biziki interesanta, biziki.
2: Pues, Pantxo eta Peio, ja bukatu behar dugu, ez da, hit, Iruñeko kontzertuari begira, momentuz, maiatzaren 24a, gogoraraziko diegu, gure entzulei, ez da, hit, zerbait, mesuren bat, azken gauzatxoren bat, aipatu nahi duzuena.
3: Bai, nik, bo, ni maite nuke, etortzen balire nombre handian, eta elkarrekin... memento gozo bat partekatzeko, eta bate nostalgian erori gabe kantaldi hori izan dadila beren bizitzan beste bultzada bat emango duen kantaldi bat, esperantzari buruz eta geroari buruz itzulia den kantu bat, jaialdi bat.
0: Bai, gonbidapen bero bat eluzatu jendeari, Garai berezietan bizi izan ginuen historia hori guztia, ez? Ospatzera, hau bizi izan ginuen, takoazen bak gaur, hau ospatzera, alkarrekin ospatzera, kantaldi kontzertu eder baten bidez.
2: Ba, ideia horrekin geratuko gara, atzera begira bai, ez? Bai. Jakiteko nondi gatozen, baina zalantzari gabe, ez? Aurrera
0: orida,
2: egiteko eta aurrera begiratzeko. Lazer handi-handia gure estudiotan zuek izatea, eta...
0: Ba, bueno, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Mil esker gainitz.
0: Eskerrik asko.
2: Agur, agur.

Behin batean, jolasten nengoen, ez nekien zer gaitik, irurogeita zazpian, zein zuten. Eta bera bezala izatea, amets

batean jolasten nengoen. Ez nekien zer gaitik, irurogeita zazpian txein zuten. Eta bera bezala izatea ametxe egin nuen.

0: UFM eginean, ganai handiaren eremuaren kanpoan, zintzilek irratian, horeretako irrati librea.
1: Repsol kanpora!
2: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
2: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zintzilik irratia FM eun.
1: Horeretako irrati libre A.
2: Repsol kanpora.
3: Proiektu eoliko handiek. Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez.
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora.
3: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer arxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
1: Igo gurekin, maoida! Ibi jaba!
2: Repsol kanpora!
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaie!
3: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
3: Erreka proiektua. Laurogi emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Apirira maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, argia eta balsaren eskutik. Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Apirilaren 30ean Azkaineko biltokin irakurle taldeak antolaturik Erroen izerdia liburuaren aurkezpena Jone Bordatorekin.
0: Maiatzaren 7ean Ziburuko baltsanen Robin Farrar Garestagaren itzaldia euskaraz eta Guelen Bowen Riz bakarlariaren folk kontzertua.
1: 16ean Urruñako plazan ikastolako euskaraz bizi taldearen eskutik eta Herriko Kultur Zerbitzuaren laguntzaz Ulaintzaren negarra Jon Garmendiarekin olerki liburuaren errezitaldi musikatua Hortzi Oiarzabalekin.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

Bertsolari gazteen Hernandoren asariketako finala maiatzaren 9an Uztaritzeko Latxagelan arratsaldeko 7etan Bertsolariak Irati Alkantarilla, Naia Etxeberri, Katxin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate. Maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan Uztaritzeko Latxagelan.

0: Apirira maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, argia eta balsaren eskutik. Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Apirilaren 30ean Azkaineko biltokin irakurle taldeak antolaturik Erroen izerdia liburuaren aurkezpena Jone Bordatorekin.
0: Maiatzaren 7ean Ziburuko baltsanen Robin Farrar Garestagaren itzaldia euskaraz eta Guelen Bowen Riz bakarlariaren folk kontzertua.
1: 16ean Urruñako plazan ikastolako euskaraz bizi taldearen eskutik eta Herriko Kultur Zerbitzuaren laguntzaz Ulaintzaren negarra Jon Garmendiarekin olerki liburuaren errezitaldi musikatua Hortzi Oiarzabalekin.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.
2: Leialak zintzoak, nortzuk lortu zuten irikitzean leioak.

Bertsolari gazten Hernandoren asariketako finala maiatzaren 9an Uztaritzeko Latxagelan arratsaldeko 7etan Bertsolariak Irati Alkantarilla, Naia Etxeberri, Katxin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate. Maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan Uztaritzeko Latxagelan.

Mundu banbada herri eder bat, izena du Orereta. Ta bertan zintzilik irratia, jarri zaiozu arreta. 40 urtiak ospatzeko, badator saioz beteta. Entzun ditzakezunak segiran, edo nahi bazu aleka. Ostialetan wikituns koxmik, manten dezazun oreka. Rigi jangel da.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesa iotaz ari gara?
2: Igo gurekin, magoida! Ibi jaba!
3: Tipitapa, tipitopo eta ongi etorriak garraio publikoko zale guztiak! Tomas, energia ekin sarduaren! Apa makinista! Aspaldiko!
4: Aspaldiko parte!
3: Nundik anibilizara gidatzen, gure topo maitia!
4: Marten!
3: Marten, oso modan dago Marten! Egon, Marten Lasarte?
4: Marten Lasarte!
3: Ba, hola, se apirian txanda pasa egin genuen. Baina, hemen gaude, maiatzeko gure topo bidaia. Bueno, gaur tren bidaia izango da gehiago, ze beha sainera jongo gara.
4: Gorri ja.
3: Gaur topoa gorriz pintatu dugu disimulatzeko.
4: Trenen eta segurateari gabe.
3: Eta, bueno, a ber puntua, oso puntual. Renfe izateko, no,
4: beti,
3: ojo,
4: beti,
3: eh?
4: Beti.
3: Ba, ezken moladan ez pentsa, eh? Baina, bueno, bai, egingo dugu bideatxo bat, beha sainera, entzungo dugu bertako talde bakarlari batzuk. Oi, asko entzungo dugu, jarkore bakarlaria, bai, pixka...
4: Jarkore!
3: Denetari badago, bai. Bai, guztora ibiliko gara nik ustez, beha
4: sainera. Jarkore old school edo jarkore metal actuality.
3: Actuality ya ez da horren actuality,
4: eh? Komplikatua da, eh? Jarkore kontzertu bat antolatzea, eh?
3: Oso, oso.
4: Bai.
3: Bai.
4: Hori entzun dut, hortikan.
3: Hori komentatzen da, bai.
4: Bai.
3: Baina, agu bakarrik entzute dugu musika talde batzuk.
4: Bai.
3: Pero ya, antolakutza gu ez gaude sartuta inoiz.
4: Noiz.
3: Jamaz.
4: Gu organizatu denbora galdu.
3: Afaltzea bezala.
4: Antolatatu denbora galdu gehiago.
3: Eta tontagriak esatea, bua, denbora galdu pia bat.
4: Ba, bueno, venga, ode, Renfen, bi ordu terdi, trena itxoiten.
3: A ver, gero ez degun brinkolan bukatzen.
4: Bai, o Burgosen, ez?
3: Burgosen, bueno, bai. Ba, guk hartuko egu cercanías, ez?
4: Bai, bueno.
3: O saiatuko gara, bintzat.
4: Se pasa de vía, ez?
3: Hombre, ya desate zu la cercanías, baina bukatzen bai zu brinkola,
4: guntza ya... Las lejanías.
3: Oso gertu ez da. Ba, bueno, tontakria sarta hauen txanda gero. Ongi etorria berriz ere garaio publikoko zale guztiak.
4: Topain, tepe,
3: topa, pipi, zuek ez dezute ikusten, baina hemen topa egiten gaude, bai hori xe.
4: Agurtzen dugu gure Cosmic Laguna.
3: Apa, Cosmic, irroxe de polita gaurkoa.
4: Narzio oso bueno, polita, bai.
3: Eta tradizio, iateko diska entzungo dugu. Eta gero komentatu beharrekoak.
4: Dakago, iateko diska.
3: Bai, badakago.
4: Venga.
5: Topi topo, topi topo, topa in topo, asi da! Topi topo, topi topo, topi topo...
6: Ilabeteko diska.

0: Denbora kemanen dio The Titanians taldearen abestia, Tinko, beraien azken diskon agertzen dagoen abestia. Esan behar dago, bidali zigutela emailera, beraien diskoa, eta horrengoan bai, aurreko ja irratsaioan kexatu ginen bezala, Earth taldea uste zala, gomendatzen zigula bere diska entzuteko, pero ez zigun esan non egin. Horrengoan bai, bidali gute web transfer bidez, diska eta guzti, osea, oso eskertuak. Eta pixkat ikertzen egon gara, eta The Titanians taldea bat, eta amabost urteko ibibidea edo badaukat, eh? Eta beraien bakkam horrian disko desente dituzte, baindik azken disko hau ez dago, hor dun mi eskero erizatze bidaltzea gatik. Eta hoi oso talde aktiboa, beraien rigi da son, roots estenan, ez? Iruñe herria atikan. Eta bai, gustora entzute dezun disko ditako bat. Igual, irratxa bionetan justo gehiago gustan zegoen zarata, gauza diren bezala, pero bai, gustora entzuten diren diskak momentu egokitan. Ez du txokolate bizkotxorik nahi, eskerrik asko. Eta bueno, behasainera jarraituko dugu.
1: Muy kosmika, bestia ez.
0: Bai, egia esan, ondo, empalmatu dugu aurreko irratxaiarekin, ez zitzirik.
1: Irratxaiotik.
0: Bai, eta, pues igual, kosmiki pasabarko diogo diska hau, bai.
1: Bai, bai.
0: Pues eskerrik asko ditetanias, eta zuei berdin esan, disko bat kareatzen ba ez dute, bidali, ze guri oendikan ilusio egiten digu, diskoak iriste diran irratira. Fisiko email bidez izan da ere. Eta, pues...
1: Kasete bat aiatu da, gau.
0: Bai, laro eta mairu garri urtekoa.
1: Plastiko kendu gabe. Karri kasko jozu.
0: Eta, karatula ez egon eginda adimen artifizialakin.
1: Ez.
0: Hori eskuz eginda zegoen. Ba, hoxe, The Titanians, Siruña erretikan, eta haren bai, guazen behasainera.
2: Urrengo geltokia, Beasain! Ea zer dagon goierri aldetik.

0: imaginación decía.
1: Toma ya. Zelako así era. 2004 urtera joan gara. Toma ya. 22 urte.
2: Toma.
1: Eta Jimmy Moyes. Lo más bonito es el viaje, beraie mantala, ¿no? Zedetik ganatea ta. Nik uste dut bakarlarien orduan asko entzuko ziren kanta direla disko honetakoak. Zelako klasiko bat da, bai. Eta jode, nahi egia da, hogei urte atzera salto egite dezula kanta honekin, eta nahi oso horitzapen politak egartze dizkit. Kariñito asko diot disko honi. Eta horregatik nahi, eta disko gehiago atea ditun, eta berae azken diskoa horrein dela urte batzuk, ez? Firestone joztunean, ere bai, igual hortikan atea zuen azkenengo diskoa. Hoi, Hackmeeting batean zan, bai, ez?
2: Ez dugu horatzen. Zerbait, zerbait.
1: Hackmeeting, Tatu Zirkus, alako baten bado, bai.
2: Tatu Zirkus,
1: Tatu Zirkus, igual.
2: Igual, bai.
1: Bueno, pero bai, hor, eta oso gustora ere, bai. Pero bai, nahi nun bera astapen eta joan, da lo más bonito es el viaje hau entzun, Jimmy Moyes. Ez dakit jarraitzen duen, edo aspaldi ez aioela entzuten?
2: Uste dut maiatzen lehena jodu
1: bai, pues,
2: hortikan.
1: Pues igual pixka gure Imanol Carballo bezala, ez ja, egun berezitako gehatu dela. Claro, bakarlari bat nola retiratzen da, si ematen bai oso gitarra bat, ya está. Ba, jodezak. Ba, Jimmy Moyes. Urrengo taldea, Sugan taldea izango da. Pues pixka pelotazo bat edukizun taldeetako bat, bidiskatea zituztenat. De hecho, jarriko dut zarena zarelako abestia. Ze txundu danean ere bai burua katakroke egin dit. Ze abestia hau barbaria bat jarri zuten bere garaian ETV, irratietan eta hola. Eta ba, ahaztuta zen euk kantalde eta abestia, eta batean azten zarenan entzuten, eta iaia letra osoa goatzen dezun kantaioetako bat. Ordungo zen entzutera Sugan, zarena zarelako eta bakarraritatik pues pixka poperagoaz.

0: Oroitzapena desblokeatua makinista. Hortzaude, haber non entzun dezun kanta, kanta...
1: Zer rikon.
0: Palataz, pelotazo bat izan zan, eta lekupiatan entzun ahal izan zan kanta. Ba, jarritze dugu, 2007 urtean, kea taldea. Eta beraien kea zedetik an, entzun dugu abestia. Ez dut guatzen talde honek ze egiten zuen, orduan guatzen entzutera eta gau mintatzen dugu.
1: Kea.
0: Katea kabestia entzun dugu.
1: Kea.

iraganaren zati bihurtzen ari da laz. Da segunduek antaka osatzen duten errekan erreparatzen dut. Zuk esaten zenuen, esaten zenuen. Tantaka bizi nahi zenuela. Pausoka ibili nahi zenuela. Arnastu uneak, momentuak. Zuk esaten zenuen, egunero irrifarre. Irrifarre egiten

0: Ke ataldea bea zain herritikan.
1: Te mucho frío en Moscú.
0: Bai, edo nei momentu batzutan gure hemengo kakahuetei batu naute, azken etapan.
1: Inara gurrutxa.
0: Ez dut guatzen nola deitzen zen, abezlari narratzaile hori eduki zutela eta fondo bai. Proiektzioak eta bai, pixka roi hori bai. Batuna, pues, ez dakit nola deitzen dan porro narratibo izan gareko zen.
1: Ez, post.
0: Post.
1: Post, porrok narratibo.
0: Post narratibo. Ondo gatzen da, ez? Bai. Venga.
1: Direzekin.
0: Pues, kea taldea, venga, pixka gato joi.
1: Oi.
0: Lehenengo taldea antzungo dugu estilo hortakoa, herri guda. Izan zan talde bat oso gutxi launzuna urte pare bat. De hecho, esango nuke atzera egin gabe beraien CD-a kaleratu egin zela, beraia taldea utzita zekatenean. Eta entzungo dugu Gazte Oi abestia.
1: Gazte Oi bihar zarra.
0: Oh.
1: Ojo.
0: Ojo. Beraieko hendik ez zekiten, baina bai, oida etorkizuna. Pues, hoxe, herri guda.

Herriguda, gazte, oi, pixka lololo, guri guztain zaigun bezala. Venga, jarraitzen dugu, 2002 urtean The Last Strings taldea bereien bigarren diska atea zuten, anaien arteko borroka. Hauegia musikari hobeagoak ziren. Herriguda nabaitzen da, igual gehiago hasi berriak edo zeudela, ogoratu zutenen, herri The Last Stringsko aia gehiago jotzen zekiten. Eta nahien arteko borroka dizka oso ondo sonatzen zuen, oso ondo jota dago, eta entzungo dugu iretzako tokik etzeok abestia. Eta, pues hoi, hoi punrok melodiko, ai, guapo, taldea bondo zeon, The Last String.

0: Bueno, gure makinista kasi du burua mugitzen ja. Hau gehi gustatu zaizu?
1: Bueno, bai. Obeto, obeto.
0: Venga. Devon taldea da aurrengoa. Beraien Devon diskatikan ateagako dugu abestia. Uste tauek, buah, metalera goak edo direla, ez dut goatzen. Irratxaioa aspaldi prestatu bait nuen. Orduan, jo beto da igual entzutea eta gero komentatzen dugu. Entzungo dugu, kendu paretik abestia. Devon taldea.

0: Wow. Esan dugu metala egiten zutela, baina oso motz gehatu naiz. Hau...
1: Poseído.
0: Oso guapo gonda, eh?
1: Bai, bai, bai. Nos hemos reído, pero... Sonaba bien, sonaba bien.
0: Bai, bai, oso goma.
1: Ben, Satan...
0: Baga.
1: Satan y...
0: Satan y surfer.
1: Satan y... Ah, Devon, Devon. Joder.
0: De hecho, ahotxa asko gustado, zaitze. Batzutan ahotxa superforzatua dago, pero hau baizeon punto oso guapo batean. Ona, ona, Devon.
1: Bueno.
0: Urrengo taldea, Brutal Calling.
1: Devon, al revés. Nove.
0: Nogen, oida.
1: Nove.
0: Nove.
1: Nove.
0: Para lo que hay que ver. Venga, urrengo taldea, Brutal Calling. Hau egere, ibilbide motzeko taldea, izan zan. Eta, de hecho, ez dekin, ez da diska bat grabatu azekatenik. Blood Brothers tildeen, hau da Odola Naia kamaiera arte. Eta uste diskoko lehenengo kanta entzuko dugula, bizirik eta ustikoka. Gerora hemengo abeslaria North Zerg taldean ibilizan abesten ere bai. Eta, oiz, ez da Kriston grabazioa, osea, nabaitzetan aiko igual maketeroa dela, pero bueno, 2015 inguruan, behasaindik zehon taldea da. Brutal Calling, bizirik eta ustikoka.

0: Bruta Colin, bizirik eta ostikoka.
1: Oi!
0: Eta abiar.
2: Benetako oi!
0: Benetako oi!
2: Benetako oi!
0: Hola esan zian biruk, añorako joli zin bardulean. Talde honek egiten zula benetako oi!
2: Oi sin tonteria.
0: Oi duk! Jarraitzen dugu.
2: Ona, ona.
0: Kolapso taldea daka burrengoa.
2: Nombre polita.
0: Bai, eta estilo polita hau zuri asko gustatuko zaizu, makinista. Pixka hardcore trash hortan mugitzen dira. Disko, esango nuke ez dagoela aktibo, talde hau ez dara, gara egun. Eta disko pare bat, eta igual singleen bat ere ateazun taldea izan zen. Eta beraien azken diskoko kanta bat entzungo dugu, diskari zenbura ematen diona, gizakiaren bukaera. Apokaliptikoa hor. Hor gaude, nola deitzen da virus berria?
2: Natanvirus,
0: pues,
2: atanvirus.
0: Pues hor gaude.
2: Nitanvirus.
0: Beste bat.
2: Beste bat. No me acuerdo.
0: Bueno, berria.
2: Berria.
0: Azken virus. Virusa. Deitu vale. Aldiogu azken virus.
2: Perro Sánchez.
0: Dimisión.
2: Ta bere virus berria.
0: Dimisión. Ba, hoxe, gizakiaren bukaera. 2015 estetik. Colapso.

0: Ez nuen espero. Ze zikina, eh?
1: Bai, bai, bai. Bai, pues Zarauzko talde bat izan azan.
0: Casa ocupada hor. En el salón, bai. Zuzen bat, bai.
1: Bai, kolapso taldea. Bai, pues... Deskriba perean jartzen zun trash, mola, hardcore, metal, modu batean mugitzen zirela. Bai, pues hola, zikina, zikina eta gordina.
0: Bai, bai, bai.
1: Guztiz aldatuko dugu. Zeburengo taldea da Mamut and the Palmeras Stuk. Ibilbide motzeko taldea izan zan hau ere, bai, bezainen uste demo bat bakarri geratu zutela, eta egiten zuten pixka rock and roll surf. Mamut zan albez laria, eta talde, bera taldea de Palmeras Stuk.

0: Entzungo dugu Villa Beti abestia, eta hori pixka rock and roll surfero.
1: Venga.
0: Horren beste zarata hoi eta metal artean.
1: Mamut and the Palmeras estuk.
0: Toma ya.
1: Zepolita.

0: Northern Pride. Batu naute pila bat. Garai batean genitu maketa hoie kodio eta basurarenak lokalean grabatuta.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, zakit, igual, lokalean grabatuta golan txegu bat. Bai,
1: maketa...
0: Maketa txunga.
1: Do yourself.
0: Total, pero bueno, horra eduki dugu beraiena zerbait grabatuta.
1: Un kasete.
0: Kasete de kasete de kasete.
1: Oia, oia.
0: Venga, brongo taldea, Barracuda. Izenatik esango nuke, hau pixka rock'n'rolleroagoak edo rockagoak direla, ez dut ondo goatzen, gero bestela zuzenduko dugu. Eta beraien Barracuda zedetikan entzungo dugu historiaren kronograma.

0: De Sinners taldea, elkartasuna indar, toma ya.
1: Sonatzen da, eh?
0: Bai, bai, haue gitarra zekaten, oso, gustau zaite hau?
1: Bai, bai,
0: gitarra zekan, eta oso, ere punto melodikoa. Hau txasekan punto hoi, indartxua, baina bueno, pasa gabe, ondo, ondo de Sinners.
2: Sin fumar muchas trujas.
0: Claro, trujas. Ba, 2008a egingo dugu salto, eta bertan aurrez aurreta aldea tapatzen dugu. Hau, pixkat, oi, punk rock melodiko horretan mugitzen dira. Nik uste ere talde hone gutxi iraun zuela, pero bueno, diskoa gutxi ziguten, egun sentigi gorria, izenekoa, eta tinko burkide abestia entzungo dugu.
1: Ojo.
0: Begi kontuz.

0: Asko maia. Ez nekan hau buruan, eh? Eduki dugu pixkat punk, hola, kañero, hardcore puntuekin, erdi rapeatuko parte batzuk, eta baita metal, hola, puntito bat, dena kanta berdinean.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso, na, horrez aurre.
1: Bai.
0: Pues egun sentigorria, diska, hau, entzuteko apuntatzen dut, bai. Mm-hmm. Jarretza egu azken sustraiak, behasaino beste klasiko bat, hau ja lau bost diska dituzte, eta bereien azken diska Goierri zen burua edukizun, eta abesti hori entzuko dugu, eta gero komentatzen dugu.
1: Haciendo honor, Goierri. Al natal virus.
0: Bai, iritsi honea.

0: Azken sustraiak
1: Goierri.
0: Goierrikoak eta The Boys taldekoekin adibidez, hemen herrikoak harreman desente dukizun taldea. De hecho, hemen Kagoete festean eman zuten kontzertua, beraien gitarjoletako bat, egon zan berekin jotzen. Eta, bueno, ondo, melodikua hola, bai, ez dakit aktibo jarretze duten, hori ja zarantzetan nago. Pero bueno, asko joduen taldea izan da, azken sustraiak. Gilda taldea! Hauek ere zarantza ditut jarraitze duten edo ez?
1: Gilda.
0: 2023an atea zuten beraien bigarren lana, Basati izenekoa, EP bat laukandetakoa, da gainera hemen Donostiko balio dute, zigilupean. Eta kanta hau askotan jarri egun ikuste irratsaio honetan, pero izen burua marabillosoa da, orduan ezin da beste kanta jarri, ze putero bat hilda.
1: Bi neska Gildak.
0: Irukote bat zen, bai.
1: Irukote.
0: Eta, bai, pun rock edo irukote klasiko bat, basua gitarra bateria. Eta, hoxe, putero bat hilda.
1: Hilda putero.

0: Zein da taldea? Putero bat hilda.
1: Pues sí, hirugarren edo laugarren aldie bat jartze dugula kanta hori ratxe honetan. Jarretzen dugu Pobo taldea. PHO, gidoia, BO. Pobo. Bai. Eta egin nola esaten da, Xabil?
2: Pobo.
1: Ai.
2: Ai, bizza.
1: Bai, bai. Ez gaude... Bai, makinista eta biok ez gaude gure egun honenean.
2: Así naiz oso indartzu aquí, baina ya...
1: Nah, espaldi.
2: Desplomatzen.
1: Bostetako etorri zara,
2: eta... Bai, ya.
1: Pues, Pobo taldea, Pobo taldea.
2: Goizeko bostetan.
1: Goizeko bostetan.
2: Bostetan,
1: Joder. Ba, 2008 lagan, eta zuten Mise Zuri berri bat diskoa, eta diskoretako izendatua entzungo dugu. Ez dut guatzen segiten duten. Zintzilik gratiko moto klasikoa.
2: De motorji.
1: Oizarat. Pobo taldea izendatua bestia.

0: Fobos Taldea edo Fobo Taldea. Wow.
1: Pop.
0: Pop, bai,
1: bo.
0: Oso.
1: Pop, bo.
0: Zagit melodiko izago zanitza edo. Bueno.
1: Hor dago.
0: Hor dago. Entzun nahi duena entzat. Eta bukatuko dugu Beasaingo birpaso honekin. Talde bat, ekin non entzungo duguna maiera, baina entzunalko genuke hasieran ere bai. Ze beraien lehenengo diska 2000garren hamarkadakoak hasierakoak dira. Hellbeer Boys taldea zari naiz, pues igual 25 urte erraz daraman taldea.
1: Wow.
0: Bere paroiekin, partaide aldaketekin, batez ere gitarran, azken urtetan.
1: Mitiko.
0: Mitiko, eta 2025ean epe bat atea zuten, lau edo bost kantetakoa.
1: Toma.
0: El humo en el asfalto izenekoa, eta espaldiko parte euskarazko kanta batekin. Zeberaien lehenengo lanetan beti zeon euskarazko kanta bat, pero azken bolan ja, es? Eta... Ah. Azken disko honetan berreskuratu dute ohitura hori eta guk euskarazko kanta hori entzungo dugu. Egaina temazo bat delako, bakarrik denen aurrean deitzen da. Eta asko gustatu izadana bestia da eta EPA ere oso gustora entzuten da. Bakamen topatu dezakezute. Eta honekin bukatzen dugu Beasaingo birpasotxoa. Hellbeer Boys.
1: Agur basurain.
0: Agur basurain.
1: Basurain.
0: Basurain.
1: Bai. No? Ez duzu entzun, inoiz?
0: Pegatzen hau gehiu basaurirekin, igual.
1: Ah, basura, eh? Petiko jendia zeinen, basura, inen. No? Bizi naiz.
0: Vale. Pues bukate dugu birpasoa...
1: Hellbeer Boys!
0: Hellbeer Boys ekin, venga.

0: Helbir Boiz taldea. Hauenek ere, soinua ja bakarri beste kategoria badago, eh?
1: Ba, ostia, nola sonatzen. Sonido bengala.
0: Ba, atera ditugu men bengala batzuk, bai. Ba, hoxe, bukatu dugu behasengo birpasua, eta estrenatuko dugu atal berri bat topai topo irratxa joan. Berroita meretzi garren bidaian, atal berri bat. Sekzio berri bat, zein duitzen, makinista.
1: Hauena, so. Leira, jatzen du errentereta.
0: Ba, pues estratuko dugu.
1: Centenario errentereta.
0: Gau, zeme, esaten dute horretan ez dela zer gertatzen.
1: Inoiz.
0: Inoiz ez. Eta egin genuen...
1: Enrente nahi ambiente, eta horretan ez da gertatzen.
0: Zer, badagiro.
1: Beraunen pixkat.
0: Beraunen badago, badago. Bai. Eta egin genuen, nik uste denbora aldi honetako lehenengo irratxa joa, egin genuen de azken hilabetetan gertatuako gauza guztiekin. Eta horren ere egingo dugu pixkat... Pues Ertzio kirratxa eri relebo hartuta, ez? Agenda pixka tegingo dugu herriaren.
1: Ertzio, kaixo, Ertzio.
0: Ba, musikana bakarrik.
1: Ba, kare musika.
0: Aida, ze gu musikeroak gara. Eta ordu, noi, pues, hau da, zer dago horeretan atala?
1: Ne doi?
0: Venga.

0: Toma ya.
1: Llama a Arena ya, ¿eh?
0: ¿Gustavo, dais su cuña?
1: Poita, poita.
0: Pues, lehenengo gauza olatopatu duana, hemen de cambia estetara izango da, ni esenen, oarso musika kantolatua, Porco Bravo, Simaur eta lagun pilla bat.
1: Lagun guztiek, rico. Bumber guztiek.
0: Apena, ez da, ez da bat gatzen bere txan. Eta Ratzinger taldea, hemen dikane eukiko dugula beste behin ere. Eta kontzertu guapoa izango delakoan nago. Ratzinger taldea hirugarren bizita dela, herrira esango nuke. 2014an eukik genitu malenetan, 2020an niesenen azken kontzertua hola denak etxean sartu baino lehenago. Ratzinger eta Jakolef esango nuke.
1: Jakolefekin,
0: bai. Baina konzertazo.
1: Ez du goratzen, ja.
0: Eta, pues, aurten berriz dakau, orduan esan nahi du, Ratzingerrek horreta etortzen dela 6 urtero.
1: Aha.
0: 2004, 2008, 2006, así que 2008an bueltatuko dira.
1: Ez dago gaizki.
0: Ez dago gaizki, 6 urtean behin, vale. Eta gainera ya jakinda, pues, agenda egite joan zaitezke 2008an. Ba, hoxe. Larun bat amasei, Porco Bravo Simar eta Ratzinger. Azkegua hauek jovenes promesas de la delincuencia diska orkesten. Eta disko horretako singela entzungo dugu en los días de la destrucción.
1: Portadas maravillosas.
0: Bai.

0: Xiaoxiar.
1: Ambient.
0: Ambient, total ambient. Venga, urrengo asteburura salto ditugu, ebe, 29, 30, 31 bat oso kargatu dator. Eta hasiko gara ostiralean ala bergako jaiekin.
1: Toma!
0: Para, pa, pa, para, pa, pa, pa.
1: Zer dakagun, zer dakagun.
0: Ez.
1: Jala bergan.
0: Delio. Eta txuleria.
2: Joder!
1: La churrería.
0: Ay, las churritos.
1: Se bolazo, ¿eh?
0: ¿Chocolate aquí?
1: Bai.
0: Venga.
1: ¿Está DJ Crash?
0: Ahorita jubila tu dedo.
1: Jubila tu dedo, DJ Crash.
0: Pero, ojo.
1: Puto boomer.
0: Ojo. Se guste dugu playlist bat, tengo de la.
1: ¿Peli bat?
0: Playlist.
1: Playlist. Mético, ah, ese es el verdad. No rascará mucho.
0: Ah, y cúsico de Ori comenta el tonda. Egongo dela, MJ Crash ez dela egongo, edo bai?
1: Edo bai.
0: Baina bere playlist bat egongo dela.
1: Egon egongo da, baina, beste aldean. Horten beste aldean.
0: A ver,
1: edo ez.
0: A ver, ez dizkioten txupito da xartzen.
1: Edo ez, ez ez.
0: Ez ez ez, edo... Bai, bai, edo bai alio.
1: Bai alio. Con joder.
0: Ba, etzungo dugu txuleria joder taldearen nazka. Ze vale. Asko gustatzen zaigu. Eta Miren Narbaizarekin da. Eta Miren Narbaiza jartzen dutenean punkiaren egiteare asko gustatzen zaigu. Ordu, pues, asko gustatzen zaigun kanta. Txuleria, joder, nazka, alabergago jaitan, maiatzako 29an.
1: Toma.

0: Nazka, chulería, joder. Miren Narvaiza eta Joseba Balestrenarekin ere bai gitarran. Venga.
1: Casi na.
0: Larun bat hau gaitamar.
1: Buah, hecho.
0: Txufla eguna.
1: Hecho, zede mus.
0: Hemen.
1: Zede, trago txoba zartzen.
0: Venga.
1: Bitu zede daka hemen mugil korrian.
0: Ahi ba.
1: Ahi ba, la hostia, pues, bitu, perlata.
0: Eta lukiek. Edo lukiek eta perlata.
1: Buah, eta noiz da, noiz da.
0: Pues maiatzago gaitamarrean, noretako niesen aretoan.
1: Buah.
0: Zintzilik irrati libreak antolatu. Ala. Eta arkaitzak landaren sarrerak dituzte.
1: Ba, joango geha ez da.
0: Tabernari.
1: Be sarrera, mesedes.
0: Pues...
1: Oso na.
0: Alako zerbait izango da lehen grabatzen egon garen kuña. Oso imbezilla.
1: Goizeko bostetatik.
0: Goizeko bostetatik. Hola, gaude.
1: Hatia,
0: Bauxe, maiatzako gitamarrean ez bazaizue, agian, zagian ez zaizue argi gatu.
1: Kuña... luzea gelditu da, baina orain moztu dugu, ez?
0: Igual hau, no, zati hau hartu behar dugu.
1: Apunta.
0: Apunta du minuta. Ba, a ber, venga. Maiatzago eta marlarun bata, niesen aretoan, lukiek eta perlata. Edo venga. Perlata eta lukiek.
1: Bai.
0: Eta, oi, ba, zintzilik irratiak antolatuta, sarrea dituzue arkaitzan eta landaren, ja gaudela bai. Promoa ingo dugu.
1: Perlata queerpunk arrasetetik.
0: Eta lukiek rock. Porrock.
1: Porrock. Alternatibo rock.
0: Porrock.
1: Grunge, pixkat. Mungiatik.
0: Wow.
1: Buah.
0: Buah. Fantasia.
1: Ba, oste guna eta gero larun bata.
0: Oste, amabi euro.
1: Amabi euro. Buah. Bueno, tira. Merche.
0: Merche.
1: Merche.
0: Merche.
1: Ese beste talde bata.
0: Pues entzuko dugu perlata den kanta bat. Bino y jazmin izenekoa, eta ez dakizu zen gantxatuan agon kanta bentara horregatik ekarri dut.
1: Hona izango da.
0: Oso gona. Eta goak ikusteko perlata. Eta azke, urrengo hilabetean aukera asko daude pendikari ikusteko.
1: Bai.
0: Ondarribit, Zarauz, Zarautzen bihar nahi bat ez dute. Pero horretara etorri.
1: Ere bai. Ere bai.
0: Hori, ikusi bitan.
1: Ere bai.
0: Ba, hoxe. Lukiek eta perlata, niesen aretoa, maiatzako gitamarrean. Bino y jazmín.
1: Venga.

0: Perla eta Avenue Jasmine. Asko zoratzen nau eta kanta askotan egiten dute, bi abeslariak bakoitza zerbait ezberdina besten dago.
1: Aha.
0: Eta egiten zai super zoro. Eta oso zaila egin bartza izuere bai, zu gauza bat esaten ari, bestea beste bat.
1: Bai.
0: Pero bai, guapo gehatzen da, gero. Vale, eta ardun, orain, bukatu da kontzertu hau, konziertazo. Eta jendea dago, puta peña boomer, bukatu da, mabiak dira, orain segiten dut. Alabergan,
2: gara.
0: Eta alabergan zer dago, kumbialari. Kilimak, eta nonbait erromeria, pua, planazo.
2: Total. Eta DJ Jesús Gil.
0: Oi, atxaldean.
2: Atxaldean, atxaldean Jesús Gil, eta hori nizen, eh?
0: Egun egitera idizu, ego. Ja, gehatu gozaltzeko lagunen batekin horrego izan, e, jazta, egun egin.
2: Ta listo, maravilla.
0: Pues entzungo dugu Kilimak taldearen kontakatillu, beste klasiko bat, klasiko berria, zez ditu urte asko, pero ere bai toki pilataren zundana. Eta hoi, pues, kumbialari, pizka rumba, eta erromeria bat, osea, eguna ere polita alabergan. Pues, Kilimak taldea!

0: Mikel Márquez, igandea ondo bukatzeko. Eta estelenean, dena da, lanera.
1: Ez da aldatu, eh?
0: Lanera.
1: Lanera, ia?
0: Ekainak bian, bakainak batean.
1: Oia. Ai, ikatu da, no?
0: Normal. Oi, ekainak batekoa jarraian jarri behar genuen. Bueno, jarri, eta komentatze dugu zergatik bukatze dugu irratxe gaurekin.
1: Venga. De polita, justiago.

0: Rafael Akarra.
1: Berriz jaiko dugu, eh?
0: Bueno, gero amaitzeko. Eta zergatik jarri dugu hau, ze pentsatzen baduz Zine Reinan, nahi Rafael Akarra etortzen zait. Ez galdetu zergatik, edo igual bai.
1: Bueno, zure momentua.
0: Hoi da.
1: Neri Shakira eta gauza hori. Pues,
0: nahi askotan sartu izan da Reinan eta Rafael Akarra entzun dut. Orduan bai asko erlazionatzen dut horrekin. Eta zergatik jarri dugu hau, ze kainak batean, hogeita amabos urte eta gero.
1: Hogeita amabos urte.
0: Laro, hogeita amaikan hasi ziren, eta Fernan Txomin eta Txema, edo Zine Reinako hiru bazkidea jubilatzen dira.
1: Bai.
0: Eta hau da, pues ere gure omenaldi txikia, ze herri honetan musika pentsatzen badezun, beraiek ere kriston ekarpena egin dute.
1: Nintontonen lehen kontzertua.
0: Lehen kontzertua, eta gaur itzan dago reportaia. Eta behatzireun kontzertu baino gehiago antolatu omen dituzte Reinako ostegunetan eta horrela.
1: Ostegunero, bai, urratxan.
0: Osea, kriston pisoa duki dute herri honetan musika eta...
1: Bai.
0: Jo, eta aipamen bat.
1: Eta gure bizitzan.
0: Esaten dute jada katera lotuta, zeinek hartuko dien releboa eta... Eta marra gorri asko jarri dituztela eta printzipioz estilo berdinarekin jarraituko dutela.
1: Ona.
0: Eta bai, ze azkenin bai dela taberna oso beresi bat. Eta, pues, disfruta zera jubilazioa, ze nahi ez dut esatia.
1: Ba, bai, bai.
0: Eta, onaino iritsi da, zer dago horeretan, atal berri hau.
1: Zer dago horeretan.
0: Eta, kontrolatu da, kurrengo asteak.
1: Bale.
0: Eta nik uste agurtzen joa gaitezkela, ez zuten egu berri Rafael Akarra.
1: Bai.
0: Eta...
1: Tagul.
0: Ta topa.
1: Tagul jauna.
0: Eta urrengo jabete arte espero dugu.
1: Zerra, apirila ez.
0: Hau baiatzekoa da.
1: Ekaina.
0: Ekaina ustaia, normalean
1: hor. Ekaina,
0: programa bakarra egiten dugu, mazmiz. Bai, venga, ba. Beste bat bai, egin bako da.
1: Bai, eta agurra ez.
0: Bat talaurden.
1: Bat talaurden.
0: Ba, venga, bine esker hori gotagatik. Bidai pelita bezainen. Bak izute zer dagoen horretan.
1: Jarri bata.
0: Jarri bata, beti. Hala, topa!
1: Topo!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Irratia, zure irratia, FM eunean.

0: Ser Modus, hemen zintzilek irratean, musika horrena! Zintzilek irrat FM eunean, horeretako irrati librean.
1: Irratia!
2: Repsol Kanpora!
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
1: Son lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
1: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lugaldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol Kanpora!
3: Erreka proiektua. 80 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua, Mandoegi ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
1: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Kaixo, kaixo. Entzuten da?
1: Bai, presetako rika, beti bezala, baina hemen gaude, hemen gaude.
0: Bai, iritsikea. Eta...
1: Iritsikea, baina igual hemen dakagu gaur gonbidatu bat, bueno, gonbidatu ja ez... Igual ja ez da hitza.
0: Ja etxekoa da.
1: Okupa bat, okupa bat. Ez dakit entzuten da bere mikroa. Porque...
0: Bai, entzuten zaiz.
1: A ber, orkesta bezala.
2: Vale. Bueno, ze moduz, aspaldiko, bizati date.
1: Bai. Bueno, ze da, ja pasada hilabeta eta tardia, ez?
2: Bai.
1: Azken bisitatik.
2: Bai jauna.
1: Osa que...
0: Eta berriro iritsikea...
2: Bai, gogotxu gainera iritsine, eza que... Presatu itzazute aspirinak eta...
1: No par de hablar, eh? Osa, ez da, zita...
0: Eta, bueno, zorionez iritsizea gaur, zere, bueno... Gainera bajak ditugu, ez da?
2: Bai, bueno, hobe dute esan, ez baldima dute nirekin saio egin nahi, ba, esan dezatela lasa. Ez da, kasualidadea, eh?
1: Bai, beti gertatzen. Ez daki zergati, baina...
0: Ziur horren daudela entzuten.
2: Zabantza izpiri.
0: Hemen gurekin ez badaudere.
1: Bueno, eta zea bezarkada bat gaixo daudenei, eta ez dit, ez etorri ez direnei, pues, baita ere. Ba, a ber... Bueno, seguro hor daudela zuk esaten duzun bezala, entzuten, edo nolabait parte hartzen, eta espero dut ere ba, gure entzule maitagarriak ba hor egotea ere. Eta, bueno, azkar eta, bueno, ba, beti bezala, etortzen denean Josetxo gure istolaria, pues, ba, badakigu, osea, asko luzatuko da irratxa joa, porque bere gaiak ekartzen duenak, beti interesgarria dira, potoluak, eta...
0: Denbora eman bartza jo.
1: Denbora eman bartza jo, orduan, pues bueno, da, gaur maiatzalena, eta maiatzalenarekin, hasiko geha beste albisteekin, eta, bueno, nola bait ere, maiatzalenekin batera, edarutsi zaigu ere, ba, zorionez, ba, Maria Jose Bainosen askatasuna, ja, 20 betiko, aurrekoan ospatzen genuen gaitzolena auzoan, eta gaur ospatu behar dugu zorionez ba, Maria Jose Bainosena ba, aspalditik ja gaixo, eta bere ba, kanpaina kristona egin zan estatu mailan, eta ba, lortu da, ba, zorionez, eta bueno, bezarkada nibat familia eta lagunei. Eta, bueno, beste gauzak ere bai. Egon dira bai. Euskal Herrian ere, ez?
0: Berriekin jarraituz, bueno, aurreko saioan ere komentatu genuen bezala. Ba, en apirila 25ean, pasen apirila 25ean, ba, izan zen Euskal Herria Venezuela elkartasun topaketa. Nau astigarragan egin zen, izan zen, bueno, hainbat ekitaldi... egin ziren, eta gero bazkarritxo bat, ba, besteak beste Venezuela dekin elkartasuna adirazteko, baina baita ere beste herrialde, momentu honetan latz pasatzen ari diren beste herrialdeakin ere, bai, Kuba adibidez, o bai. Venezuela, osea, Venezuela dekin batera Palestina, Iran,
1: jo, eta zen bat da de hortik,
0: eta dauden guztia, bai, azkenean. Bueno, bai, eta bertan, bastante jende bildu ginen, 200 inguru.
1: Ondo.
0: Bai, ondo jan genuen, denentzako ondo iritsi zen. Eta gustora egia esan. Gauza bai, ba, motza izan zela, zeren arratsaldean Gernika Palestinarekin, Palestinen aldeko manifestazio bat deitu zuen, Donostian, eta orduan, ba, bueno, tarte hau txik genuen jendea bertara...
1: Baina, bueno, mamitxua, ez?
0: Bai.
1: Osa, torri den jendea ere Venezuela espreski ere, ez?
0: Bai, hori da. Iza, gaina, bueno, konkretuki, bueno, bertan egon zen Glena.
1: Bai.
0: Berekin,
1: gure Glena ja, ez?
0: Bai, ja, aldapazen ezaguna daukagu, egin izan dugu berekin. Baino beste berri bat eduki genuen ere bai. Venezuelatik etorri zena aste batzuk eta ba, Euskal Herria
1: bai.
0: Ezagutzera. Almaniz Morilla izena duna. Almaniz Morilla da, bueno, Venezuelako komunen eta mugimendu sozialen ministro ordea. Eta, bueno, oso grabatu dago, bideo bateako dugu mendikan zerbaitea eta bere diskursa, oso diskurso potente eman zuen.
1: Bai, ez.
0: Bai. Ni, bueno,
1: bai, ama, como, imagino ko bea da viceministra de comunas bai. Y no la san bete galtzen naiz. Comunes y movimientos sociales,
0: hori da, bai, movimientos sociales, hori da. Eta, bueno, euki genuen ba, egun hori aparte, ba, berekin kontaktua egon geha, bai, bai antolatzen, eta astean zehar beste lekuetara eta lagundu diogu. Eta, bueno, interesatu zen gaztaino ezagutzea.
1: Bai, bueno, bai. Oixe.
0: Bai, hainbeste, bueno, topaketa honetan gaztainoko hainbat egon ginen laguntzen ez, dena prestatzen, eta, bueno, gaztaino gora bera, ba, esan zuen, non dago gaztaino, zer da gaztaino hori, eta, bueno, etorri zen bisita bat egitea.
1: Bai.
0: Egin genion rekorrido, eta, bueno, bera oso gustora egon zen. Oso...
1: Bai, tipa elegante, ez? No? Bai, zaten duen auzoko bezala elegante, ez? Ba... Bai.
0: Gaina, bueno, da pertsona bat oso humila. Zu pentsatzen duzu ministro orde bat edo, eta pentsatzen duzu ezakide helikoptero zetorriko dela, guardia espaldekin, eta gaina, keba, hau, gure kide baten etxean egin zuen lo, gure kotxeetan mugitzen zen, gurekin batera gabiltzen zen tabernetan, eta auzora, gaztaino bezalako auzo batera.
1: Bara, eta esan bar da ere, aipatu oso aipagarria da. Bueno, aparte komunak eta movimendu hori dagona Venezuela sortzen eta indartu dute nola bait orain ministerio batekin, eta ministro ordenek, karo, oso gaztea da. Osa, gu garritu ginen, bueno, ni bat harritu nintzen, ba, 29 urte ditu, dedo.
0: Bai, horoko zerbait, bai. 29 urte ingoru.
1: Ba, bueno, ba, apostu egin dugu, a ber gureki...
0: Bai, haun estu ya tiempo.
1: Lehendakari ordea, hola.
2: Gaur bada, zalantza izpiri gabe.
0: Gaztainoko lehendakari ordea, ez?
2: Beste irakurketa bada, bueno, biztan bai. Da, Venezuelan ere erreleboa badagoela, ez?
1: Bai.
2: Eta askotan ere irautzak edo independentzia subirintasun nazionala ez da bakarrik... eraikitzen edo lantzen goitik baitara baizik eta azpitik, ez oinarritik ze garrantzitsua den, ez inurri lan hori eta bueno, bai, zugai guztiz bueno, postekoa eta ezue zoriona, gaztainoa ze lujoa, ezue
1: bai.
2: Oso ondo.
1: Kristona, oza eta bai, ni ados nago zurekin Josetxo eta nik uste zitza gokien dana da erreleboa, ez eta beti irakitzen da goitik bera eta adinetik ere beraka ere, ez? Beti ematen du heldutasun puntu bada, baina gazteak ere eta gazteak batez ere burua jantzita badute, Gladys bezala, osea, porque gazte bat
0: Albaniz.
1: Albaniz, ba, Gladys. Bai. Albaniz bezala gazte, baina nik gonea ez, osea, tarte txorrekin, ba jantzita, burua jantzita eta, ostra, pues eta, bueno, gaztaino barne gelditzen gea, ez? Eren...
0: Bai, bueno, ja gaztainon
1: usaintzen daia, ez?
0: Bai, nabaritzen daia, zerbait datorrela hemen dikan oso gutxira hilabete barru edo
1: hilabete eta gutxi, hilabete
0: eskaz ba, bueno gu behintzat espero dugu, indartxugu espero dugu gaztainoko jaia datoz. Aurten ekainak 12, 13, 14ko asteburuan izango da. 23a barne.
1: Hori da.
0: Eta San Juan Sua, ez? San Juan Sua igual aurten bai izango da San Juan Sua, su gaua beharrean, zeren bueno, gaia izango da.
1: Bai,
0: aurtengo gaia
1: espiritua gerretzeko, ez?
0: Bai. Vaticanoa izango da.
1: Spoiler. Bueno, ya daude kartela gortikan, Vaticanoa. Vaticano Gaia eta
2: badakizu. Ez nuen espero gai hori.
1: Badakizu, osea, beti bezala.
0: Bai.
1: Eta bueno, talde txoren bat ere. A ber, igual la bestia ya ari da hortikan soinua emate.
0: Bai, agian baten bat ezagutuko du, zeinen adiena beste hauek.
1: Oi, noizko, ez esan igual taldea, ez? Baina noizko da taldea, ostiralerako, ez?
0: Bai, ostiralen izango da.
1: Ostiralen izango da... Talde hau, entzungo duzue, ez da mezarekin eta alakua, nik ustez kontrakoa dala.
0: Bai, pixkat... Bestaldekoa.
1: Bestaldekoa, bai.
0: Eta ez dago spoiler asko egingo, bueno, hau,
1: bueno, mesa eta hay que venir santificados y bueno, crucificados, ya crucificaremos a alguno, pero
0: la sé, ondo programa bete da dakagu. Ja, prácticamente itxita dakagu. Eta loro egon, ba, kaleari agertuko dien karteletara eta
1: bai, gutxe barru
0: kamisetak
1: eta
0: datorren estetikan aurrera hasiko gea, ba, bueno, jaietan zehar egongo
1: dira kamisetak eta afariak eta eta bueno, ni guste zabesti hau, ez, erakartzen gaitu ere beste gai bat, ez? Bai. Erakartzen gaitu, eramaten gaitu, osea,
0: betiko gaira, ez? Azken urteetan,
1: azken urteetan, bueno,
0: urteetan dagoen gaira, Palestina.
1: Azken urteetan, urteak, baina, bueno, azken bi urteetan ere, bueno, ja hiru izateko, ja.
0: Bai.
1: Hiru izateko gordin, osea, guda gordinari da sufritzen, pairatzen, osea,
0: bai.
1: Palestinetarrak, eta, ba, jakin dugunez, ba, berriz, Israeldan armada, aurte, oza, aldiontan pixka urruntxago, Grezian aldetikan edo, pues,
0: bai,
1: atraden bigarren zumbu flotilla, bueno, zen zumbu den bigarrena, ez bigarrena, porque flotilla asko egon dira,
0: bai,
1: baina zumbu global zumbu, bueno,
0: bai,
1: urtsiz dago hemen, eta nire inglesa o,
0: global zumbu flotilla, nire inglesa ere. Bai, ez dakit, 70 itsasontzi inguru hola atera ziren, duela bi aste inguru.
1: Ez, bai, izan zen,
0: bai, apirila 17 inguru.
1: Hori, 16, ez, Sirakusatik atera ziren.
0: Hori da, eta
1: Barcelonatik lehenengo, Sirakusan egin zuten geldialdia, eta
0: Grazia inguruan daude,
1: bai, orain, mila,
0: duela egun batzuk jakin da, ba, bueno, ba, gelditu dituztela eta atxilotzen hasi dela. Mapa badakate en directo, se supone, eta egun eraketen arabera oraindik badaude itsasontzi batzuk hortikan eskapatua. Baina bueno,
1: bai, bai, betikoa eta zoritxarrez, pues ea norbaitek hor agintzen dutenak, horik hoi ez dakate burua jantzita Albaniz bezala, porque jantziteokiko bazuten, pues hau ez zuten goinartuko. Baina, dirudinez, pues, es como el pan de nuestro día, ez? Da, oinartzen dugu ja olako jarrerak, estatuak ez dute Israeleri ezer esaten, ez dute zer egiten, eta, ba, nahita bere ciudadanoak edo atxiloteko izatea, baituak izatea en aguas internacionales, pues, hemen ez da zer gertatzen. Voltatzen dira etxea, Israel jarraitzen du bere gauzakin, eta listo, osea, genozidio utxa jarraitzen du, bai Israelen, bai Libanon, nahi dut ogilan, eta ematen du, inorrez du kapazidadea, edo ez du nahi, ezea, hau etentzia, ez? Orduan, ba, bueno, hor jarraituko dugu, jarraituko dute seguro, eta gure elkartasun guztia, bai Palestina herriarekin, eta bai, ba, militanteak adierazten dute, ba, eta mostratzen dute, adierazten dute eta mostratzen dute, ba, ze kruela diren estatu errealtara.
0: Ba, ez dute asko ezkutatzenak esan.
1: Ez.
0: Bueno, eta ba, berri asko egongo dira, baina ni estenekin gaurkoz, jaztara kubritu dugula. Bai, komentatu agian, bueno.
1: Bueno, a ver, aprovechatuko dugu.
0: Spoiler!
1: Aprovechatuko dugu, estolaria dugu, horregatik atzera dugu pixka bat, maiatzalenako ospakizun, bueno, ospakizun gaur egun ja, ematen du ospakizun bat, eta...
0: Bai, jaieguna, langileen jaieguna.
1: Baina, goatu bargea, horatz ez da jaieguna. Osa, da jaieguna, boske ez dugula lanek eginten, baina... ez da santuren bat ospatzen duguni, baizik eta ba, langileek bere momentuan borrokaren bidez ari dire lortzen, ba, gozatzen dugun eskubideak, eta bueno, ba, aprobetxatu dugu, ezea, dakago hemen historiari bat, pues que nos explique pixka bat zer den maiatzalen eta nundi dator ez azteko.
0: Kasualidade, ez gaur bezalako
2: bai, gaur bezalako batean, baina, bueno, jakin ezazute, saiatu egin direla ere, ba, desitxuratzen, adibidez, Eliza Katolikoa San Jose Obrero, eguna da berarentzako, ez? Baina, bueno, kontua da, ba, nondik handatorkigu eta Estatu Batuetatik, norre esango luke, ez? Ba, Chicago, 1886an kokatzen gea, maiatzaren lauean gertatuetako, bueno, kontua da, antxe, bazegoen antxe eta mundu osoan, langileen mugimendua borrokatzen zuen 8 orduko lanaldiaren alde, eta, bueno, antza, Estatu Batuetako hainbat okitan, maiatzaren lehenean hasi ziren grebetan, da hainbat okitan irabazi ere. Baina dirudienez, Chicagon, ba, bueno, lan baldintzak beste toki batzuetan baino gogorragoak ziren, eta, bueno, greba hasi zen 200.000 langile kalera, oso oso jo, langile mugimendu indertsua Estatu Batuetan, eta, bueno, gertatu zen maiatzaren 2an eta 3an, ze esan egun bakarreko borroka bat, ba, Chicagon, ba, talka egin zuten, ba, itzez itz, osea, literalmente, ba, eskirolekin, ez? Eskirolak ziren erabiltzen zuten ba, bueno, indar bat grebak lehertzeko gaur egun hori beste modu batean kamuflatuta dago, bai? Desvinculazioak, no? El hiperindividualismo, ah, me desvinculo, tengo derecho a trabajar,
1: sí, derecho a trabajo,
2: que tú tienes derecho a la huelga, iñañaña, orduan, kolektibitasuna, ba, diluitzen da, bai, hori oso ondo ikasi dute, bueno, garai hartan ezen horrela, eta, a, bueno,
0: zenan kontra egiten.
2: Bai, bueno, eskirolak ere normalean armatuta joten ziren, eta horre, bueno, oso talka gogorrak, toki, oza, mundu osoan zehar, bai. Eta zegertatu zen, ba, talka hauetan polizia agertu eta tiro egin, eta noski eskirolak ez baina langileak, bai, eta 6 hildako egin zituzten, 6, oza, en fin, kontua da, maiatzaren lauean, ba, ekitaldi bat deitu zuten, ba, karo, 6 hildako hauek gogoratzeko, High Market Squareen, Chicagon, eta hortzen berriz polizia agertu zen, beso modu erasokorrean, eta, bueno, norbetek lehergailu bat botazion poliziari, eta, bueno, antza 8 polizia egilegin ziren. Karo, hau sekulako zalaparta piztu zuen, eta, ba, hainbat jende atxilotu zituzten, bereziki anarkistak zirenak, epaiketa bat egun zen, eta nahiz eta ez demostratu bereiek, ba, izan zirela lehergailu hori bota zutenak, ba, kondenatu zituzten. Eta maiatzaren lehenean, ba, gogaratu behar ditugu, bost langile, ba, urkatu egin zituztenak, arrazoi honengatik, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Vincent Theodore Spies, eta Louis Lynx, azken honek, bere buruaz beste egin zuen, esekutatua ez izateko, eta gero espetxe urte luzeak jaso zituzten batzuk ba, bizitza osorako, Samuel Fielden, Oscar Nive eta Michael Schwab, bai? Orduan, bueno, ba, hauek gogoratuz, maiatzaren lehenean, ba, orduz geroztik, hasi zen, ba, ohitura hau, baina bai egia da, desitxuratu da asko, jaiegun bada.
1: Bai.
2: Eta, bale, ondo dago aprobetsatzea, baina batez ere gogoratu nola kostatu egin duten gauza konkistatzea, bai. Eta zein erraz batzutan esaltzen ditugu gaur egun, ez? Orduan, bai, ba, memoria aplikatu egin behar da gauza handi eta txikietan, ez da? Eta, bueno, ba, gora maiatzaren lehena beraz.
1: Gora maiatzaren, ja, bai.
0: Bueno, eta ja... Komentaria egin dugu gaurko egunari buruz, eta orain prestatu ondo, laizter hasiko garela, ba, denek itxoetan zaudeten arekin.
1: Bai, espillu gau bat ditut, jarri naiz behiratzen espillutik, aber nor dator.

0: atzerako ispilua. Aldapazeren motorrak badu atzerako ispilua. Ezin baita jakin nora goaz, nondik gatoz jakin gabe.
1: Comparadas las jugadas internacionales, razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda.
0: Zatozte, lagunak, gurekin, denboran bidaiatzera. Asola gabe ez bihurtzeko.
2: Puede salvar tu vida. No lo comprendo.
0: Memoria historikoa berreskuratzera.
3: No sé nada.
0: Jose Txotegi historiografiaren eskutik.
4: Bueno, lagunok, keixo berriz guztioi, sekulako poza hemen zuekin egoteagatik, plazerra eta ohore handia da une hau partekatzeko. Bueno, gaurko gaia, normalean ba, egiten dugu kanpoko gai bat nazioartekoa eta urrengoan izaten da Euskal Herrikoa normalean, bai? Eta oraingoan ekarriko dugu Euskal Herrira bultatuko gea, baina denbora izango da garai nahiko bitxia, 18. mendearen bukaera, bai? Hau da, itzingo duguna iraultza frantsesa eta Euskal Herriari buruz, ze harremana izan zuten, ze ondorioak izan zitun. Eta zehazki, hemen barruan, ba, baita ere gehituko genuke beste azpitutulo bat konbentzioko guda. Bai, izan zuela aztarna berezi bat geurean. Orduan, bueno, itzengo dugu gare bat nahiko urruna, baina bueno, oso garrantzitsua, zerren eta, bueno, imaginatzen dugu guztiok, jakingo dutela, antzeinako erregimena, zer zen, ba, bueno, eskoletan beti erakusten digute, nola, ba, iraultza frantsesa baino lehen, ba, zegoen hor piramide bat, eta behian zeuden, ba, privilegiatuak ez zirenak, bai, nekazariak, merkatariak, eta bar, eta gero, bueno, parte horren, goiko partean, ba, burgesak zeudela.
5: Bai, azterketa bai uste duten bai, ditu.
4: Bai, hori guztiek ikusi duten modu batean edo bestean, hauek ziren ez privilegiatuak, hau da, zeukaten botere politikoa, ordindu behar zituzten zergak, eta bar, bai? Eta justu, haien gainetikan, bai, piramidearen ba, gailurrean, hau da, asko txikiagoa, ba, noblezia, eliza eta erregeak, hauek botere politikoa zeukaten, lurren jabeak ziren, hau da, botere ekonomikoa, eta gainera ez zituzten ordaintzen zergak, aseitu eta memagorriko, ba, zoragarria. Orduan, bueno, baita ere bitxikeri bat aipatu nahi dut, nola, bueno, beti, erakusten digute, onelako piramide bat existitu zela, baina adibidez, aro garaikidea ikasten denean ez digute inoiz eskolan erakusten inungo piramiderik, eta piramide hori existitzen da. Baina tira, besterik gabe, zentratu gaitezen. Orduan, bueno, gogoratu dezagun, 18. mendearen bukaeran, ba, bueno, ja, bagento zen ilustrazioaren mugimendua gertatu zan lehenago, bai, eliteen artean, ezen izan herri mailako mugimendu bat, bezik eta kultura dunen artean, eta, bueno, ernazimenduko ideien bilakaeraren oinordekoa izan zen ilustrazioa, bai, entziklopedia sortu zen, hau da, Wikipedia existitu baino lehen, ba, frantsesak asmatu egin zuten entziklopedia, hau da, liburuetan jasotako jakintza oso zabala. Eta, bueno, joera empiriko bat eta arriaz arrazionalista zeukaten, eta, bueno, gauzak, ba, erregioak esaten zituen gauzak, ba, bueno, kolokan jartzen dituzte, eta, bueno, ilustrazioa, ba, hasiera mugimendu intelektuala izan bazen, gero, bihurtuko da mugimendu politiko bat, zeren eta hasiko dira, ba, kolokan jartzen ordura arte ukiezinak ziren gauzak, ez? Ba, adibidez, monarkia absolutoa, edo bueno, zergatik batzuk gehien diru gehien daukatenak zergatik ez dituzte ordindu behar zergak, eta privilegioak nork eman ditu zergatik, eta bar, eta bar. Bueno, ilustrazioa, Ba, Euskal Herrian izan zuen oihartzuna, eta bai Ipar Euskal Herrian, baina baita ere Hego Euskal Herrian batez ere, eta mintxe, ba, badago talde bat hori irudikatzen duena, Euskal Herriko adiskiden erretelkartea, bai, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Peña Floridako markizak bultzatutakoa, han askoite inguruan, bai, eta bueno, baita ere, ba, Euskal Herriaren hegoaldean, ba, herria dizkideen tuterako herrite elkarte ekonomikoa ere sortu zen, eta bueno, bultzatzeko aldaketak ekonomian, kulturan eta bar, eta garaiko erregek, bueno, ondo ikusten zituzten aldaketa batzuk egitea, baina hori bai, oinarrizko egiturak ikutu gabe, bai, honi deitu zitzaion despotismo ilustratua, bai, edena herriarentzat, baina herriari gabe. Bai, orduan, bueno, ze gertatzen da, hau partxe bat zan, zan juten esakunean zeuden arazoetara. Bueno, kontua da, egoera hau azkenean, ba, antzinako erregimena krisian sartu egintzan, orokorrean toki askotan, baina bereziki Frantzian. Eta ze gertatuko da, ba, normalean, jendeari jateko gauza kentzen dizkiozunean edo jateko aukera murrizten dizkiozunean jendea oso urduri jartzen da, normala denez, eta ba, azkenean lapikoa ba, estanda egiten du. Hau da, Frantzia gerra askotan sartuta zegoen, bai, ba, esate baterako, ba, Frantziar estatuko zorra, 1750

Errexumeak. Eta noski, ordaindu beharreko maileguen interesak zeuden, burokrazia armada ere ordaindu egin bertzan, eta bar. Orduan, hauxe guztia egiten duena da ekonomia ikaragarri kargatu, eta gainera, hau gutxi baletz, mila zazpien da iruditik aurrera usta kaskarrek eta laroi garren amarkadako negu oso hotzek ogiaren igoera bultzatu zuten. Kontua da, mila zazpireun da laroi eta bederatzean, paristarren soldatarren euniko laro gehia, ogia erosteko gastatzen zutela. Orduan, claro, ikusi dugu zegoen ja jarrera kritiko bat ilustratuen aldetikan, hor zegoela, baina claro, gehitzen baldin badiogu egoera ekonomiko jasangaitz bat, orduan zer daukagu, elementu guztiak estanda bat egoteko. Garri hartan, Frantzian Luis 16garrena zegoen eta zer egin ezekien ondo. Eta diru ekstra bat eskatu egin behar zion, estatu orokorri. Estatu orokorrak ziren bilkura batzuk, mila seirunda malautik deitu gabe zeudela, eta hitz egiten nahi geha, 18. mendearen bukaeraz. Eta estatu orokorretan elkartzen ziren, nobleziaren ordezkariak, elizaren ordezkariak, eta hirugarren estatua, hau da, gainintzeko guztiak, hau da, ezprivilegiatuak. Eta hortxe, dirua eskatu aurretik, diru ekstra hau, zeaten gabe zegoen, zer egin bitartez diru eskatzen, erregeak paripe bat egin behar zuen. Menpekoen, zegoeratu ez ziren hiritarrak, menpekoak ziren, kexa kuadernoa jaso eta entzun behar zituen. Bai? Kontua da, hau, Frantzia osoan, zabaltzen da, albistea, eta esaten zaie, sortu egin behar dituztela bereien kexak eta bidaldi, bai ordezkariak eta bai kuaderno hauek estatu orokorretara. Ipar Euskal Herrian, Lapurdin, 1789ko apirilan, Uztaritzeko elizan egindako bileran, lau ordezkari izendatu zituzten, bai? Garri hartan, Lapurdin, bazegun biltzar izeneko erakunde bat, gutxi gora bera Gipuzkoako batzar nagusiak bezala, bai? Ipar Euskal Herrian ere foruak zeuden, eta nortzuk aukeratu zituzten Parisera juteko bilera honetara, estatu orokorren biletara, Garat anaiak. Bai, gero hauek zer esan emango duten, da luzeago itzengo dugu ahi buruz, baina gogoratu zazute Garat anaiak oso garrantzitsuak izan baitziren. Kontua da, Lapurdiko biltzarrak esa kuadernoa euskaraz zein frantsesez idatzi zuen, eta zer eskatzen zuten, Lapurdiko erakunde zaharrak berrezartzea, eta departamentu berezi bat eskatzen zuten, besteak beste. Lapurdiko biltzarrak ordezkariek Asamblea Nazional Konstituziogilean parte hartu zuten, bai, gero itzengo dugu honi buruz, eta, biltzarra, esan bezala, legegintza organo forala zen, bai. Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusien oso antzeko eginkizunak zituenak. Arestian aipatutako ordezkariak Dominik eta Dominik Josef, gurasoak zuten imaginazio gehiegi izan izenekin, Dominik Josef Garat Iriarte anaiak ziren. Hauek hizlari eta abokatu bikainak ziren, Uztaritzeko medikuaren semeak eta biak euskaldunak ziren. Eta, hauek euskaldun ikasien eta liberal ilustratuen zirkuluetakoak ziren, ilustratuak, kulturadunak, eta bar, eta euskara eta euskal kultura defendatzen zuten, bai? Orduan, Dominik Josef, gainera, historia irakaslea zen Parisko lizioan garri hartan, eta, tipua talentu duna zan, Frantziako Asamblea Nazionaleko idezkari izendatu zuten, baitare. Bestaldetikan, Zuberoa daukagu, eta Zuberoak, Zuberako estatuak 1789an maiatzaren 18 elkartu ziren, hiru ordezkari izendatuz, estatu orokorretara juteko, eta zer eskatzen zuten Zuberotarra, haien askatasunen berrezarpena eskatzen zuten. Bestaldetik daukagu Behe-Nafarroa, eta Behe-Nafarroa, bere burua erresuma ezberdintzat jotzen zuenez, Frantziako estatu orokorretara ordezkariak bidaltzeri uko egin zioten. Baina bidali zioten diputazio bat erregeari, bai nolabait esateko delegazio bat. Gogoratu ezazute, Gaztelakin baditu egin zuela Nafarroko erresuma 1200-1512, eta horrendikan zati txiki bat gelditzen zela independente 1620 arte Nafarroko erregea, Frantziako erregea bilakatu zen arte. Eta, zer egin zuten? Behe-Nafarroko estatuak
1789ko ekainaren 15ean bildu ziren haien kexa kuadernotan Nafarroako konstituzio

0: zaharra azalduz eta Nafar Erresumako eskumenen berrezartzea eskatuz, praktikan monarkia independente bat izatera suposatzen zuena. Bueno, ez dago batera gaizki. Eskatzea libre da. Batea ja baita ere.
1: Beste gauza da.
0: Bai. Ordun, ba, estatu orokorretan hirugarren estatuko ordezkariek han Parisen, erregearekin haserre, ba, zien jaramonik egiten, Asamblea Nazional bat sortzea erabaki zuten, baina konstituziogilea, hau da, ordura arte herrialde bakarra zeukan konstituzioa asmatu zuena Amerikako estatu batuak, bai, altzatu zela Inglaterraren kontra, independentzia gerran, eta munduko lehenbiziko konstituzio egin zuela. Ba, hori, antzeko gauza bat egin nahi zuten. Eta kontua da, ba, bueno, eratu, bueno, Asamblea Nazionala konstituzio gilea bezala eratu ziren, hirugarren estatuko ordezkariak, eta antxe, Berseiesen bertan, pilota jokoaren aretoan, zin egin zuten, ez zirela banatuko Frantziari konstituzio bat eman arte. Eta diputatu Nafarrei eskatu zitzaien Parisera joateko beren lurraldearen ordezkari gisa. Baina Nafarrek esaten zuten zertarako aurkeztu, zer netagu ez gara frantsesak. Beraz, Nafarroa beste erresuma bat zen, eta bintzat, bueno, logika guztia zeukan. Baina dena den, ba, aristean aipatu dugu diputazioa bializutela. Eta izen propioa dakagu, Etien Polverel, Nafarroako gorteetako sindikoa, bera esan Nafarra, baina, bueno, ondo ordezkatu zituen Nafarroako interesak, eta, bueno, Nafarren nahi gabe azaltzeko enkargua jaso zuen. Eta bera, Batzar Nazionalearen aurrean, aurkeztu zuen bere alegatua, hau, 1789an argitaratua izan zena, eta lehen mailako dokumentu politikoa da. Xabier Irujo historialariak itzuli du Polverelen hitzaldia eta ni gomendatzen diet entzule guztiei bai. Navarraldek dauka Polverelen 20 tesiak interneten oso erraz aurkitzen dira, bai? Angel Rekalderen eskutikan bai. Benetan oso gomendagarria sekulako dokumentu politikoa da eta bueno, ni orain egingo dut handikan hartutako laburpen bat, baina benetan oso mamitsua da. Bueno, Xabier Irujo, ba, egin zuela, itzuli egin zitula tesi hauek, sindikoak, ba, Polverel, hogei printzipio da argudio nagusien inguruan edatu zen Parisko batzarren aurrean, eta ona hemen zer esaten zuen, baina labur bilduta. Esaten zuen, Nafarroa nazio libre bat zela eta soberanoa, eta bere eskubideak erresumeraren oinarrezko legeetan labur bilduta daudela, hau da, bere foruetan. Nafarrak ez dira ez frantsesak ez da gaztelarrak ere. Nafarren hizkuntza euskara da.
1: Bai, bai.
0: 1789. Bueno, en fin.
2: Bai, ez dela gure perla da.
0: Ez, inundik inora. Baina norbait entzun du Polverelen izena eskolan? Ke kasualida. Nafarroako erresuma konkistagatik bitan zatitutako estatu bat da. Hala ere, Nafarroak ez du sekula bere independentzia galdu, eta ez da Gaztelako edo Frantziako erresumen parte izan, ez lehen ez da gaur ere. Nafarroako erresumaren armak, hau da simboloak, zigiluetan, monetan eta erresumako beste edozein dokumentu publikotan erabili behar dira. Zer eta bere moneta erabiltzen duen herria soberanoa da. Eta gari hartan erabiltzen zuten. Nafarroako erresumaren soberanotasuna bere nazioan datza. Hau da, ez erregearen gan, hori zan antzinako regimenari leporatzen ziotena ilustratuek, ez? Baina gure kasuan ez, gure foruak genituen. Bertako parlamentuak, gorteek edo Nafarroko estatu orokorrek ordezkatuta, bai, soberanotasuna. Nazioaren ordezkari bakarrak, egiazkoak eta legitimoak. Beraz, absolutismoa esan ezagutzen, a ber, idealizatu gabe, bai, baina bai. Hau ez da gezurra, hau egia zen. Bai. Nafarroako erregea erresumako domeinuen administratzailea baino ez da. Hau da, ez da errege absolutua. Nazioarenak direnak eta beraz ez dute inolako foru txarrik, ez da jauntxoen edo feudalen domeinurik ere. Beraz, erregeak eta atzerriko potentziek ez dute eskubiderik erresumaren jabetzak eta lurraldea osorik edo zati batean besterentzeko, batzeko edo paritzeko. Horregatik, Nafarroako erresuman edozein aldaketa konstituzional edo dinastiko Nafarroako gortek proposatu, eztabaidatu eta onartu behar dute. Eta ezin dituzte beren ordezkariak Batzar Nazionalera bidali, eta ez dituzte bidali behar, atzerriko herrialde bateko gorputz legegilea delako.
2: Hai ba.
0: Azkenik, eta dena oso labur bilduta, baina oso mamitsua da dokumentu hau, Nafarroak ez du konstituzio baten beharrik, Berea baitu foruak. Nafarroako estatu orokorrek ez zuten beren herrialdearen konstituzioa sakrifikatu behar Frantziak trukean ezer eskaini behar ezienean. Wow.
3: Ya te digo.

0: Bueno, Jan Andreok, uste dut ez dela beharrezkoa frantses gehiegi jakin behar, ulertzeko esaten dutena, basti izena entzungo zenuten, izan ere, bueno, alde batetik, ba, zeuden aipatutako Asamblea Nazionala konstituziogilea, ja, bueno, bere lan egiten zutela, baina herria, ba, beste batzutan bere dinamika propia dauka. Eta, bueno, horrein ez gea sartuko detaietan, baina herria, Parisko herria berotu zan, ze mehatxu bat sentitu zuen, Asamblea Konstituziogilearen kontra, eta arabak izuten armatzea asambladori defendatzeko, eta 1789ko ustailaren 14a, gaur egun Frantziako egun nazionala, ba, Bastilla gaztelu hartu zuten, iroltza frantzesare hasiera emanez.
1: Sire.
2: Qu'y a-t-il?
1: Sire, les Parisiens ont pris la Bastille.
2: Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte?
1: Non, sire. C'est une révolution.
0: Entzun dezutenez, zan, bueno, pelikula batean, non iroltza frantsesa, bueno, dramatizatu egiten zuten. Hau da, bueno, gertakizun historiko bat, non erregea Luis XVI-garrenari albistea mantzioten. Bera lotan zegoen, eta zan zioten, paristarrak Bastilla hartu dutela. Eta zire zan erregearen tratamendua, eta bera esaten du zer da matxinada bat, eta esaten diote ez iroltza bada. Bueno, ba bai, iroltza ja hartuzun beste abiadura bat, eta, bueno, ze gertatu zen, ba, abestuaren 4an Frantziako Estatu Orokorren diputatuak, Asamblea Konstituziogilean eratuak, hau da, bakarrik 3. estatukoak, nobleak eta apeizak aparte, erregimen zarraren desagerpena bozkatu zuten.
3: Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos. Artículo segundo. La finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. El derecho a la libertad, a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía. Artículo tercero. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. Artículo cuarto. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás.
4: J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle sans la dîme? Et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans?
5: Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui...
4: Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi! Comment peut-on partager ce qui est absolu?
0: Bueno, bigarren audioan entzun dezute, ba, nola Luis XVI-garrena, bueno, aurkezten diote sinatzeko erregimen zarren desagarpena, eta esaten du ez duela sinatuko. Are gutxigo, gizakiaren eta hiritarraren eskubideen adierazpena. Eta esaten du, nola da posible, absolutuaren eskubidea nola tan banatu daiteke, ni nahi zerregea, ez izitzaion sartzen buruan hori gertazitekela. Bueno, kontua da, ba, zer suposatu zuen, gauza positibo bat, bai? Baina bitxia da batzutan ere gertakizun positibo batzuek, ba, izan ditzazke bestelako ondorio nahiko katastrofikoak, eta hori izan zen justu Euskal Herriari gertatu zitzaiona. Gero ikusiko degunez. Euskal Provintzia kontinentalen, hau da, Ipar Euskal Herriko, berezko zuzenbideak deusestatzea suposatu zuen. Osa, bukatu egin ziren Lapurdi, Benafarro eta Siberuko foruak, bai? Frantsesen zuzenbide komunean sartuz, egalite, berdintasuna, bai, karo, denak, bai, karo, denak frantsesak, ez hitzen buruan sartzen, besterakon bai, nortasunak ere bazirela, euskaldunak, bretoiak, eta bar. Zubero eta Lapurdi gogor protestatu zuten, be Nafarroko sindikoa zen Polberelek, Nafarroko erresumaren berizketarekin mehatxatu zuen, baina txikiegi gea Frantziarekin konparatuta. Ze gertatu zen, bueno, ba, alata guztiz ere, Lapurdiko biltzarrak urte horretako azaroan, bertako zuzenbidea gordetzea eskatu zuen, eta lurralde barruti berriak eratuz gero, hiru euskal provintzia kontinentara bilduko zituen barrutiaren sorrera bat, bai? Iru, azken finean, hori logikoa da, ez? Uhum. Baina ez zuten paristarrak eta hori da guri etengabeko arazoa izan, berdin ikusten. Izan ere, ba, urte hartako abenduan, Frantziara Asamblea Nazionalak, Frantzia departamenduetan banatzea erabaki zuen. Baina hau egiterakoan egin zuen, nahi izan zuten logikaren arabera, eta ez, ba, herrien, nortasunen edo kulturen, lotura kulturen arabera. Eta Asamblea Nazionaleko gainerako diputatuek gainera oio egin zieten garatan aia anaiei, Behe Pirinuetako departamentoren sorreraren aurka agertu zirenean, izan ere, Behe Pirinuetako departamentuak, gaur egun Pirinez Atlantiks bezala, Ipar Euskal Herriko lurraldeak bai, baina biharnokoekin batera elkartzea. Hala, adibidez hegoaldean, ba, elkartzea lau herrialdea, ba, Errixarekin edo Aragoirekin, ez? Ez du logikarik. Baina, gainera Pon izango zuen hiriburua, eta hor beti ba, biharneko interesak gainetikaren goziren. Ba, garatan haiek argudiatu zuten, bi komunitateak ezin izango zirela, inoiz ongi ulertuko, hizkuntza ezberdinak hitz egiten zituztelako, bai? Eta, bueno, garatan haien protestak Pariseko prentxan Euskaldunen aurkako kanpaina bat eragin zuen, bai? Eta, tamales, hau izango da gaur egun arte frantsesa paristarrak, bai, izan duten Euskal Herriarekiko, gure kulturarekiko jarrera, jasangaitza, ez da? Bueno, kontua da, azkenean, urrengo urtean, 1780-aren urterrean, Bazpigine departamentua sortu zen, beharren eta Euskal Lurraldeak batuz, osea, bosta jola zitzaien, gure iritzia, eta gainera, bueno, duela oso gutxi, ba, sortu egin zen elkartea, ba, Lapurdi, Benafarroa eta Siberu elkartzen zituna, baina duela oso gutxi, mendeak igaro dira orduz geroztik, ez? Orduan ze, kontra esankorra ez da? Antziako regimenarekin bukatzea, bo, prinsipio santo zegoen, baina Euskal Herriaren txat guztiz kaltegarria ikusiko dugunez. Bueno, kontua da, ondorio bezala, Ipar Euskal Herriko lurraldeen zuzenbidea foruak desagarrarazi egin zituzten, eta hau adibidez, begira ondorioetako bat. Maiorazkoaren erentzia eskubideren desuestapenak, hau da, baserriak, gezute, hemen ez ditugu lurrasko, ez dia berezik aberatsak, eta, karo, lur sail txikiko, herrialde batean, ba, hartzea, ba, gurasoak hiltzen zirenean, ba, sortzia nahien artea, ba, baserri bat banatzea ekartzen zuen ekonomikoki oso zaila izatea, ez izatea bideragarria ekonomikoki. Noski ez dela bidezkoa, bakarrik zaharrenari ematea guztia, baina logika bat ere bazuen, ez da, mantentzeko pixka baserriaren batasuna. Bueno, kontua da azkenean hori kendu egin zuten eta zer ekarri zuen erentzia banaketek gehiegizko partzelatzea egin zuen, ustiapena biziki zailduz eta 19. mendean emigrazioa handia eraginez, bai? Horregatikan ba ustutzen joan egin ziren Ipar Euskal Herria eta hona berrituko zen euskararen erabilpenean eta hainbat gauzetan, bai. Bueno, ba, ustailean, urte horretan, Asamblea Nazionalak beste urrats bat ematen du, eta, bueno, printzipioz urrats bat ez dela negatiboa, eta da, apaizteren konstituzio zibila, hau da. Eliz gizonek konstituzioa zin egin beharko zuten, hau da. Ez zioten Erromari men egin behar, baizik eta Frantziar estatuari. eta ordu, baina ze gertatu zan, aita santuari zitzaion hau gustatu, eta zentzien apaizei ez egiteko zin, bai? Noski, aita santuari obedituz, kultu klandestinoa antolatu gintzan. Baina ze gertatzen da, gogoratu behar dugu, garri hartan Euskal Herria oso Euskaldun fede dun, erlijioak pisu oso ondia zeukala. Bai, eta hau sekulako eragina izango zuen bereiengan orain ikusiko dugunez. Frantzia osoan 40.000 apaiz inguru uko egin zioten konstituzioa zin egiteari. Eta klandestinitatera pasatu ziren. Eta Ipar Euskal Herrian 1500 apaiz izan ziren. Ze gertatu zan, ba, Euskal Herrian elizgizunak herriko jendea zirela. Euskaldunak, bai, erritik ateratak eta zer egin zuten asko mugak zeharkatu zuten, da handik ba, izkutuko eskontza bataioak antolatzen zituzten. Are gehiago, Baionako pezpikua urdazubin ezarri zen, eta fededun asko Ipar Euskal Herrikoak eskontzera edo semeara bataiatzera juten ziren urdazubiko monasteriora. Bai, azken finean bereientzako ere Euskaraz hitz egiten zen beste lurralde bateraz ikotea zan, ez? Euskal, ego Euskal Herria pasatzen ziren. Bueno, ba, kontu hau ekarriko du ondorio asko, ez da? Ze gertatu zen, ba, 1792an lege batek apaiz intsumituak, Frantzia osoan, deportatuak izatera zigortu zituen, eta gainera batzuk exekutatuak izatera iritsi ziren.
6: Ez da gaizki ez.
0: Bai, baina kontua da Euskal Herrian beste modu batean bizitzen zirela gauzak,
6: bai.
0: Eta bueno, Euskal apaiz intsumituak Nafarroa garaira Espainiara ies egin zutela. Errepresio gogorra izan zen, baina ez bakarrek apaizekiko, ba, daukagu tiztigantza bat Sarako 16 urteko gaztea zen Maialen Sarralde hil egin zutela berara joateagatik sakramentuak jasotzeko. Ordun, honelako moduekin, ba, deusestatuz, euskal ohiturak deusestatuz, euskal zuzenbidea eta gainera, bueno, bereien fedearekin ba, sartuz, ba, frantziar irautzak egin zuena, ba, esan zen justu, ba, zabaldu ordez, ba, etxaiak egin, non, eta gure Euskal Herrian. Eta, bueno, ze gertatu zen bitartean, Parisen, 800 kilometrotara, ba, Jakobinoek boterea indarrez hartu zutela, 1792ko ekainean, eta Frantziako lehen errepublika aldarrikatu zuten.

0: Bueno, abesti zoragarri hau, abesti irautzaile bat, esaten du, ba, dena ondo jungo da, aristokratak urkatuko ditugu. Ba, unas canciones entrañables, ma ikusten dezute zirela ibiltzen tontakereekin. Bueno, kontua da, 1792ko ekainaren 21ean, Frantzia, apriletik gerran zegoen Austria eta Prusiarekin. Bai, gogoratu Austriako erregea, Maria Antonieta erreginaren anaia zela. Eta, bueno, Luis XVI, Frantziako erregea ezegoen prez iraultzarekin kolaboratzeko, ez da errege konstituzional bat izateko. Bai, erregea, bai, baina konstituzio batekin alboan. Bere familiarekin Frantziatik ies egiten saiatu zen, noiz eta gerra baten erdian, bai, eta horri izen badauka, ez, bada traizioa egitea. Bai. Eta, bueno, kontua da, ba, baren izeneko herri batean, ja urbitzen ari zela mugara, norbitek ezagutu zuen eta atxilotu egin zutela, Luis Capeto hiritarra, ez ja Luis XVI garren erregea. Bueno, kontua da, epaitu egin zutela geroago, eta heriotzara zigortu egin zutela, nazioari traizio egiteagatik. Bueno, jabetu bergera, zer suposatzen zuen? Suposatzen zuen xok bat, errege bati, hil egin daiteke errege bat, pozoitu ezakezu, gauza asko egin ditzazkezu, baina errege bat ezin zan epaitua izan. Bueno, gaur egun ere hemen ikusten dugu, eh? Herri emerito, kristonak egiten ditu, eta ea nork eramaten du epaitegi batera. Bueno, ba, sekulakoa izan zen, epaitu egin zuten beste pertsona arrunt bat bezala, eta, bueno, heriotzara kondenatu zuten. Nork esan eman zion heriotzaren izigorraren berri, ba, Dominik Josef Garat, ze asamla goberatu, asamla nazionaleko diputatua zela, eta idazkari izendatu zuten, da bera izan zen pertsonalki komunikatu ziona heriotza zigorra. Bueno, dena den goberatu bat dugu baitare, Luis XVI garrena eta Maria Antonieta, bere emaztea, Frantziako errege erregina izateaz gain Nafarroako azken erregeak zirela baitare.
1: Baina.

0: Mila zazpireun da laroita mairuko, urtarrilaren 22an, Frantziako azken erregea, Luis Hamaseigarrena, esekutatu egin zuten, gillotina erabiliz, bai? Iraultza frantsesaren, bueno, ikono bat izango zena, beste momentu batean zintzekigu nola sortu zan, da zergatik, teorian zan berdintzeko zeigarri batean ere, aristokratak eta besteak ez ziren berdin hiltzen. Aristokratei mozten zitzaien burua hizkera batekin, baina gainontzeko gurkatzen zitzaien. Orduan guztia berdin, bai, egalite, eta nola, ba, modu alik eta bon, sufrimendu gutxien, ba, Josep Guillotin medikuak ba, presentatu zuen, da, bueno, onartu zioten inbentua. Eta hemendik aurrera, ba, iraultza frantsesan sekulako erabilpena izango zuen. Bueno, Maria Antonieta ere, denbora bat beranduago, bera ere, bukatu zuen. Eta, bueno, gogoratu behar da, hasieran iraultza frantsesa ez zeukan inungo asmorik erregea kentzeko edo hiltzeko. Kontua da, ba, gauzak bestearen atzetikan etorri zirela. Luis Hamaseigarrena amore ez emategatik eta, bueno, ba,
1: Baita
0: urrunegi juntzan, saiatu egin zan ihes egiten da hori traizioa egitea zan. Eta, bueno, ba, azkenean bukatu zuen honela. Baina hau benetako sok bat izan zen Europan zehar, hainbeste ba, guztiak monarkia absolutistek gerra deklaratu ziotela Espainia barne. Eta, bueno, gogoratu gainera, konbentzioa zen garri hartan Frantziaren gobernuritzaren izena, eta ba, guztien kontra, ba, borrokatzen, ba, desesperesiaren indarrarekin, ba, bueno, kontratu pronostiko esaten den bezala Balmain eta Jemappes, Belgikan hau, eta Balmain Frantzian, Austria eta Prusiako armada garaitu egin zituen, bai? Eta, bueno, dena omen ezan bukatu, baizik eta justu hasten zen, bueno, Europa sartu egin zen, gerra aro luze batean, eta Frantziara Asamblea Nazionalak 3.000 soldadu deitu egin zituen soldadutzara. Oso, modu masiboan errekrutatu zituzten, gainera ofiziala faltatzen zitzaizkien, eta nola konpensatu, baina zenbakiaren indarrarekin.

0: Bueno, eta Euskal Herrian zer, ba, panorama honen aurrean, ba, hegoaldean, nola bizi izan zen, ba, gogoratu, Espainiar monarkiaren menpe ginela, eta, bueno, ba, justu, urte hortako, ba, otxailaren lauean, azkoitin, Gipuzkoa osoko herrien ordezkariak elkartu ziren, bai? Batzar orokorrak, bakizute, eta Carlos Laugarren erregeari gutun bat igorri zioten, Frantziako erregeari hilketa gaitzetziz, eta Gipuzkoaren leialtasuna adieraziz Espainiara erregeari bere aginduen zain geldituz, ba? Gran patriotismo espainol, bai? Orduan, bueno, gauza diren bezala, ez ditugu mozorratu behar. Gipuzkoako guda diputazioa izendatu zen, eta Donostian kokatzea erabaki zen karo generalak eskatuta. Baina Azkoitian zegoen oizko diputazioak ez zion Donostian zegoenari lekukua pasatu. Herrietako alkatek ezekiten nora jo behar zuten, eta sakoneko arazoa botere auzia zen. Ikusten dezute, bai, bai, erregeari izaten diote benga erregearen alde, eta bar, baina berien arteko liskerrak hor jarraitzen zuten, eta ondoriak izango zituen. Gipuzkoako muga defenditzeko 4.600 gizonezko tertzioetan banaturik antolatzea dekretatu zen. Hau da, tertzioak osatzeko Gipuzkoako herri bakoitzari kopuru bat zegokion bere populazioaren arabera. Urrenkera hau jarraitu behar zen soldadutzara deitzeko, lehenbizi voluntarioak. Hauen faltan eskongabeak eta hauen ezean eskonduak. Tertzioak 2 hilabeteko kanpaina betetzen zituzten, denbora hori igarota beste tertzio batek erreleboa hartuz. Praktikan arazoak sortu ziren. Zeren eta kostan zeuden herriak Espainiar itsas armadara joateko deituak zeuden. Eta gogoratu behar dugu, gainera, hauek ez ziren juten Euskal Herritik kanpo gerra egitera. Bakarrik Euskal Herria defendatzeko, bai, foruek esaten zuen bezalaxe. Armen zerbitzu egiteko deituak zeuden guztiak ez ziren joan. Bai, hain espainolak zirela, bai, hasi dira ja aitzakeak. Batzuk alargun semeak zirelako, beste batzuk senide buru. Gaixotiak, neurria ematen ez zutenak. Izan ziren ere itzaki hutsak jarri zituztenak gudara ez joateko. Bueno, ez nahu harritzen, eh? Herri bakoitza bidaltzen zituen soldadu bakoitzari soldata bat, jantzia eta bere instrukzio militarra ordaindu behar zion, baita tertzioa biltzeko tokirainoa egin behar zuen bidaia ere. Probintziak gainera soldadu bakoitzari egunero herrial bat ordaindu behar zion, kanpainaren iraupenean zehar, Espainiar erregeak beste egiten zuelarik. Horrez gain, Gipuzkoako diputazioa gudarako erabili behar zituen, 1.000 pesoen ordainketa herri guztien artean banatu zuen. Juan Zuaznabar, diputazioko guda kutsaren arduradunak, alkate guztiei bidali zien ordaindu beharrekoa, kontrol zorrotza eramanez. Arazoak zituzten udalek gastua hauei aurre egiteko, zorretan sartu behar izan zuten lurte luzerako zama izan zela. Baina lurte, osea, 19. mendian zehar egon ziren zorra hauek ordaintzen. Gero gaina gehituko zaio Napoleonen inbazioa, karlistadak, en fin. Gipuzkoako herriek Espainiar armadako tropei aterpea eman behar zioten. Oiartzunen adibidez, Valladolideko erregimendu provintziala 5 hilabetez egun zen kuarteleratua. Espainiar tropa Katalunia, Leon, Toro eta Toledotik iritsi ziren, baita Suitzar erregimendu bat eta Frantsesen erretlegioa, hau da, erregearen aldekoak, baina erbesteratu egin zirenak. Espainia armada garraio bitartekoen falta zegoenez, diputazioak Tolosa eta Hondarribia arteko herri guztiei eskatu zizkieten gurdi eta hidi guztien herena Irunera bidaltzea Espainiar armadarentzako garraioak egiteko. Udal batzuk nahi eta ezin ibili ziren agindua betetzeko. Agustin Beldarrain, Herreneko alkateak zioen baserritar asko haien ganadua saltzea pentsatzen ari zirela erret zerbitzua zaiestiarren euskaldunak. Alkate guztiek, Ataun, Alkiza, Hondarribia, Errenteria, Bilabona, Urnieta, arazoak edo aitzakiak aipatu zituzten. Bestalde, Espainiar itsas armadak Gipuzkoari agindu zion 500 marinel bidaltzeko Ferrolera, Galizara, han prestatzen ari ziren gude itsasontzietan zerbitzua emateko. Gipuzkoak ezinezkoa zera erantzun zuen, marinel horiek Gipuzkoako kosta babesteko behar baitzituen. Eta foruak esaten zuen bezala, Euskal Herritik ez gea ateratzen gure lurraldea defendatzeko. Bueno, ekainaren 16an, herritagindua atera zen, ze hainbat marinel desertatu egin zuten. Eta unala konpondu, bueno, ba marinel hoiei indultu orokorra eman zitzaien infante baten jaiotza zela eta. Erregeak bere barkamena ematen zuen, eta hitzez hitz irakurtzen dut, con tal que se presente en la capital del departamento más próximo o en la de su provincia en el término de un mes desde la publicación de ese indulto. Ba, ikusten dezutenez, hasieran irakurritako espainolismo adierazpen hoiek, ba, claro, eliten adierazpenak ziren, baina herri xumeak biztan da beste modu batean pentsatzen zutela. Espainiar itsas armada Gipuzkoari eskatu zion kortxo antolatzeko. Hau da, ba, arrantzaleak beraien kabuz ere erasotzeko frantsesen itsasontziak zituzten armekin. Uh-huh. Bertako itsasontziak erabiliz. Armadako itsasontzi nagusiak ezin ziren ez toki guztietara iritsi. Donostiako kontratazio etxeko eta kontsulatuko hainbat pertsonai, Larburu, Jartza, eta bar, Filipinetako erret konpainiako zen San Antonio Fragata kortxo egiteko eskaini zuten berehala. Gipuzkoako erakunde publikoek armatu behar zutelarik, baina irailean atzera bota ziren ez baitzen iritsi hitzemandako armamentua eta marinelak faltak zirelako. Bueno, orduan honekin gerrara jo nahi dute. En fin, gudara joateko jendea falta zenean, Filipinetako konpainiako merkataritza bidai baterako jende ugari aurkeztu zen Mutrikun. Hainbeste, ez zen bertako alkateak eragutzi zuen haien ontziratzea. Orduan, eskatzen dituzte marinela gerrara joateko ez da joaten, baina aldiz, ospagiteko Filipinetara denak aurkezten ziren. Bueno, orduan ikusten dezute, ze ezberdina da, irudi ofiziala eta gero errealitatea, ez da? Ikusita tokiko tropa hauen instrukzio maila, Espainiar Armadako buruzagiek Gipuzkoako tropak Espainiar Armadako tropa veteranoekin batera konpainiak osatzea agindu zen. Baina, ahatik, aldun nagusiak segituan erantzun zuen hori Gipuzkoako foruaren aurkakoaz izateaz gain, erret zerbitzuaren kalterako izango zela, zergatik, ba, soldadu gipuzkoarrek euskera baino ez baitzuten ulertzen. Bueno, tertziotakoek Gipuzkoaren lurraldea bakarri defenditzera behartuta zeuden, ez zuten muga igarotzeko asmorik. Bi hilero txandakatzen ziren arren, arestian esan bezala, desertzioak luze gabe hasi ziren gertatzen. Bestalde, Gipuzkoako errepideetan Espainiar Armadari bidesaria ordaintzera behartu zioten. Orduan, ikusten dezute, bai dena erregearen alde, gerraragoaz eta bar, baina babe kobratzen diete armadakoei, teorian berei defenditzea dihoaztena, bidesaria, bueno, dena kobratzen diete, eta bar, orduan, ba, ikusten dugu bestelako errealitate bat. Bueno, iparraldean, ze gertatu zan, tamales, ze gertatu zan. Bueno, Errepublika Frantsesak voluntarioak eskatu zituen iroltza defendatzeko. Baina Ipar Euskal Herrian ez zuen ia inork izena eman. Gogoratu ezagun, bertako zuzenbidea pikutara bota dutela, ez diete jaramonik egin. Eta gainera, beraiek, bueno, identifikatuta zeuden, apaizekin, ba, gaizki zeudela. Ordun, ba, normala da, onelako erreakzioa egotea. 1784ko otsailean, Espainiako tropen artean erbesteratu frantses monarkikoak zeuden. Haien promesak sinetsita, itsas usara eta azkaineko 47 soldadu desertatu zuten martxoan. Konbentzioaren ordezkariak salbazio publikoko batzordeari, hau da, garai hartan atera zen ezoiko gobernu bat, ezoiko egoera batean ezoiko gobernua, botere askoekin, Parisen, neurriak hartzea eskatu zuten. Bueno, orduan, zein izan zen neurria, ba, beldur ziren, ez? Ba, 47 soldadu desertatu baldin badute, zer gerta daiteke, hau gehiagora juten baldin bada. Bueno, ba, erantzuna izan zen, 1784ko martxoan, Azkaine, Sara, Itxasu, Espeleta, Ainhoa eta Zuraideko biztanleak mugatik 80 kilometrotara deportatu zituztela. Hau da, gero bigarren mundu gerra naziek egin zituztenak edo orain zionistak egiten duten gauza berdina. Gau ez jun eta zeudenarekin eraman ezieten utzi ez da janztea ere. Eta Gers eta Landeetako departamentuetara eraman zituzten indarrez, oinez. 4.000 pertsona inguru. Hostia. Eta horietatik 1.600, errepikatzen dut, 1.600 hil ziren baldintza gogorrak direla eta janaria falta, nekea eta bar. Adin guztietakoak zeuden. Herrietara itzuli zirenak zakuratuak aurkitu zituzten beraien etxeak. Orduan, ba, ikusten dezute, nola tratatu egin zuen Frantziari iraultzak Euskal Herria. Deportazioen arduran du nagusiak ezagutzen ditugu. Jacques Pinet, ezera da Euskalduna, eta Jean-Baptiste Kabainak ziren. Gainera hauek, gero, ikusiko dugunez, Gipuzkoako konbentzioko tropen ordezkariak izango ziren. Ba, ze Gipuzkoa, spoiler, okupatu egin zuten frantsesak. Beste arduradun bat, ustaritzeko negozio gizena zen Jean-Martin Mondutegi. Abuztuan Donostia okupatu izaterakoan, beste spoiler bat, udalbatza ordezkatuko zuen udal eta zaintzako batzordeko partaidea izan zela. Iparraldean, prozesu irentzailea zuzendu zutenak, ba, gutxiengo bat osatzen zuten, biztan da gehiengoa ez zegoen, ez zuen bat egiten erultzarekin. Zeintze batzorde bat sortu zen Baionan, zein beste herri batzuetan, kanpoko jende osatuta, udaletzen kudeak eta kontrolatzen zutelarik. Baionako batzorde irautzaileak Parisera bidalitako gutun batean zera zioen. Hemen Saint-Esprit-eko burgoko biztalea bakarrik dira errepublikar zintzuak. Etza zute euskaldunekin kontatu, haien fanatismoak, ba, erlijiozaletasuna, haien fanatismoak Espainiarren alde jartzera bultzatzen baitie. Mugako euskaldun guztiak Espainiara, zehizitzen buruan sartzen, ego Euskal Herria zela, bakarrik Frantzia edo Espainia. Espainiara joaten, eta gaur egun ere bai, eh? Espainiara joaten hori dira konfesatzera, eta gure komandanteek diote ezin direla euskaldunez fidatu, eta etxaiaren lurraldean sentitzen direla. Lurralde honek eskaintzen du ikuskizun bat, arraroa beste lurraldeetan eta bereziki gorrotagarria, non baserritar eta hartzaileak askatasuna eta berdintasuna arbuiatzen dute. Lurralde hau hain ustelduta dago ezin dugule espiritu publikoaren inungo aurrera pausorik, espero belaunaldi hau bizirik dirauen bitartean. Eta izuaren terrorea, erabilpenak bakarrik ahalko ditu gizon hauek menderatu. Eta gogoratu ezazute, izu handiaren garaian, 40.000 pertsona inguru hil zituztela Frantzia osoan. Bueno, ba, irautzaile frantsesak hiritar berri eta askez osatutako errepublika bat sortu nahi zuten. Horretarako iragana ezabatu nahi zuten eta historia zerotik hasi nahi zuten. Hilabeteen izenak aldatu zituzten, 7 eguneko astea 10 eguneko izatera pasa zen, egutegi kristaua utzi eta lehen urte aldarrikatu zuten. Hau da, historia hasten zan orduan, bai? Orduan aurrekoa 5 ajuela zitzaien, noski. Eta noski, ba, hizkuntza bakarrik, ba, frantsesa. Neurri dezimalak erabiltzen hasi ziren, kilometroak edo adibidez librak eta bestelakoak, ba, erabiltzeari utzi zuten. Bueno, ba, zer bururatu zitzaien? Ba, inori baimen askatu gabe herrien izenak aldatu. Adibidez Sara La Palombier, bai? La Palomera. Baiona Port de la Montagne. Arbona Constante. Cambó La Montagne. Luosoa Montagne Surniv. Baigorri Termopilak. En fin, Donibane Loitzune Soban Dragon. Bueno, olako izenak ikusten dezu.
1: Baina ez bakarrik Euskal Herria, osea, ipar Euskal Herrian, ez?
0: Imaginatzen da toki gehiagotan, bai, baina eta segurazko izen monarkikoak ere aldatuko zituztela, bai, baina bueno, ikusten dugu guri daukigunez, bai, ba, bai. Zer egin zuten, ez? Bos, ajola zitzaien, existitzea kultura bat, hizkuntza bat, frantsesa baino asko zarrakoa bai, bai, zela, ez?
1: Entzunden eukan, egutegin aldatu zutela, eta... Bai, oi, bai, bai. Eta zenbait gauzak ere, oza, urduak ere, neurtzeko ziren 24 ordu, baizik eta bere gauza propio egin zuten, bai.
0: Bueno, eta bueno, hizkuntzari dagokionez hasieran euskara hizkuntza ofizialtzat hartu zuten, jabetu zirenean euskararen garrantziaz, Euskal Herrian ideologia irautzailea zabaltzeko euskal populazioaren artean, hori izan inteligentena, errespetotik abiatzea, baina justu egin ez zutenak. Zer gertatu zen, ba, 1793ko ustelaren 30ean Gregoire abadeak instruzio batzordean han Parisen zera aitortu zuen, hizkuntza zakarren anistasun hau erauzi behar da. Noski, hizkuntza zakarrak zintzu dira, ba, frantsesa ez diren gainontziko guztiak, ositaniera, alzaziera, bretoiera, euskara, eta bar. Eta 1794ko urtarrilan Bagheg, beste salbazio publikoko batzordeko partide batek esaten zuen, federalismoa eta superstizioak berretoiera hitz egiten du, eta fanatismoak euskaraz. Beraz, ondorio bakarra hau izan ziteken, ba, ustailan gertatu zena, dekretu batek frantsesa hizkuntza ofizial bakarra zela ezarri zuen. Eta gogorarazi nahi dut, basoa euskaraz oraindiokan dela aldarrikapen bat, gure hizkuntza ez dela batere aitortua bidazoaz bestalde, eta bueno, horrela jarritzen dugu, ba, biziraupenarengatik borrokatzen, ez, gure kulturarekin. Eta, bueno, ze bueltat, gogoratu dezagun, nola Europako monarkia guztiek Frantziari guda deklaratu egin diotela.

0: Bueno, gudaren hasiera, ba, 1783ko urrian hasi zan. Antonio Ricardos, Gipuzkoako kapitain nagusiak abisua bidali zuen Oiartzun, Irun eta Mugatik hurbil dauden beste udaletara erne egoteko. Gaueko patruiak antolatu ziren. Pirinoetako ekialdetik mendebalderako lerroan hiru fronte ezarri ziren. Euskal Herrikoa, Nafarroa eta Gipuzkoako mugan ezarri zen, Ventura Caro generalen gidaritzapean. 15.000, 20.000 gizon inguru, horietatik 8.000 besterik ez ziren Espainiar Armada Erregularreko kideak izango. Gainontzekoa bertako herritarren artean bildutakoak, bai? Hau da, alardeen jatorria, ba, aipatutako tertzioak eta bar, bai? Foruaren arabera, buruzagi euskaldunak eskatzen zituzten bertako tertzioetan. Erabat zaharkitua zegoen armada forala, ezen gerra modernorako batere praktikoa, disziplina eza zeukan, eta bar. Hasieran Espainiar armadak Lapurdiko kostako zenbait herri erasotu eta hartu zituzten, baina garrantzi gabekoak Aldude, Sara edo Hendaia. Apirilan, frantsesak Zugarramurdi zakuratu egin zuten eta hainbat etxe herri zituzten. Gogoratu gainera hemen zegoela, ez hemen Urdazubin Baionako apezpikua, ez egiten hori kontrabando hori ba, pasatzen muga, ba, bataioak eta egiteko. Hondarribi bombardatu zuten frantsesak, eta Espainiarrek aldiz Hendaiako gaztelua bombardatu, hartu, kanioak eraman eta harresiak eraitsi zituzten, baita etxe batzuk erre ere. Ikusten dezute, Espainia Frantzia bai, baina bi aldeetan euskaldunak, ez euskaldun artean borrokatzen, botere arrotz baten mesederako. Ba, maiatzaren 27an, tropa espainiarrak eraso eta Behe-Nafarroako Aldude bere ganatu zuten. Eta hona hemen gertakizu nahiko bitxia, zeren eta Aldudeko 201 auzokide, Espainiako erresuman sartzeko eskaera bideratu zuten Carlos Laugarrenari, idazki bat bidaliz. Eta, bueno, ez dago oso garbi zergatik, baina usein du daiteke aldudetarrek harreman txarrak zituztela Behigorriko bizilagunekin, sigurazko larre kontuengatik. Eta, bueno, kontua da, hau azkenean ezer ezen gelditu zela, ze abuztuaren 7an, frantsesa armadak espainiarrak aldudetik bota egin zituen. Tertzioko soldaduak, ez zeuden eroso, kanpainak espero baino luzeago suertatzen ari ziren eta, ari zen eta. Gainera ofiziala bertakoak ere izanik gehiegizko konfiantza hartzen ari ziren, trebatze militarrean baino jokoan arituz. Orduan ikusten dezute, bai espiritu, konbatibo zegoen, ez oso ona. Aldiz, frantsesak, bos iban de subidon, esaten den bezala, ze hilala biziko gerra batean zeuden.
1: Bai.
0: Bueno, ba, konbentzioak, horrein artikusi ditugu eskaramuza batzu zeudela, baina zergatik hau, ba, fronte nagusia zegoela iparrea, Frantziako iparrean Austria eta Prusiaren kontra, baina ben, bereiek, gaindituak, ordun, tropen refortzuak hegoaldera bidali egin zituzten. Eta, bueno, hementxe, 1784ko, guztelen 24ean, eraso orokorra Montsei generalaren gideretzapean eman zen. 38.000 soldadu frantses, 18.000 soldadu espainiarren kontra. Bueno, Katalunian ere egontzan, baina gu aipatzen ari gea Euskal Herrikoa. Gipuzkoa eta Nafarroa garaian sartu ziren, lurraldea erraz okupatuz. Eta, bueno, gertatu zeian, desertzia asko, lapurretak eta bar. Frantsesak Hondarribia bombardatu zuten berriz, bera eta bastanetik sartzen ari ziren bitartean. Eta, bueno, abuztuaren bian, Espainiako armadak Tolosaraino ospa egin behar izan zuen, Hernaniko defentsagunea utziz. Frantsesak Irun, Hondarribi, Lesaka, Bera, Oiartzun, Pasaia, Errenteria eta Donostia okupatu zuten. Tolosan, Espainiar armadak 4.000 soldadu inguru baino ez zituen bildu. Orduan ikusten dezute, Espainiolak ez zutela behar bezala prestatu, eta niko desastrosoa. Eta ona hemen gauza bat gero zeresan handia emango zuena, ze gertatu zan Donostiarekin. Bueno, garaiko alkatea zan Jose Vicente Michelena, bai? Eta ez zuen beste aukerarik izan. Donostiako beste agintari batzuekin batera hainbat alditan jozuten Alonso Molina Donostiako gobernadore militarraren gana hiriaren defentsa prestatzea agindu zezan. Baina kontua da Alonso Molina 80 urte zituela.
1: Mima.
0: Hirian dena falta zen setio bateri aurre egiteko, tropa oso urriak ziren, eskuko granada kainoentzako takoa falta ziren, ezen ura, egurra edo ogi hornidurari gorde asko sobeto hornituta zeuden Irun zen berako posizioak erori ondoren, agerian geratu zen Donostiak alferrik utzi ahalko zuela Frantzia armadaren aurrean. Horretan saiatuz gero populazioaren heriotza eta hiriaren suntxiketa baino profetiko, goratu mira zortzien da mairu, baino ez zuela lortuko. Azkenean, frantsesak Donosti inguratu zutenean, Donostiako diputazioak ordezkaritza bat didalizion Molina gobernadoreari, esanez aipatu egoran egon arren, no dejaban de reconocer que la ciudad y vecinos eran legos en la materia, hau da, sekitela esen, y que unos y otros estaban prontos a hacer la defensa, así el gobernador y demás militares creían que la plaza podía defenderse. Mas, lejos de haber tomado este partido, otros militares conformaron todos unánimamente en la indefensión de ella en tenor de haberse deberse rendir inmediatamente a los franceses. Ordun, bueno, ikusten dezutenez, gogoratu ezazute hau, eh? Ez zegoen aukerarik eta horregatikan, ba, sentido komun. Baina gero, hau aurpegiratuko diote Michelen alkateari. Nortzuk eta espainolak. Gero, negoziatu ostean, Donostia renditu zen abuztuaren lauean, herritarrak haien ondasunak, foruak, gobernua eta kultu katolikoa errespetatuko ziren promesaren truke. Bitartean, Getarian bildutako batzar nagusiek, gogoratu Gipuzkoako ba, gobernua, diputazioa eta batzar nagusiak, Gipuzkoako diputazioa, diputatu nagusia zen, gogoratu izen hau Jose Fernande Etxabe, zein barrutiko diputatua zen Joaquin Maria Berroeta Zarauz i Aldamar, luzea abizena, et zela Etxaberen koinatak aldi berean, frantziar buruzagiekin bak elkarrizketak hasi zituzten. Francisco Javier Leizaur, Andoindarra eta Jose Hilario Maizekin batera ordezkaritza bat osatu zuten. 10 egunez operazio militarrak etetea lortu zuten. Bueno, kontua da frantsesak urrengo egunean hitzemandako errespetatu gabe frantsesak elizak isten hasi ziren, elizgizunak atxilotzen, eliza biltegi, saltoki zein etxeetan baliozko gauza konfiskatzen eta bar. Bestaldetik konbentzioko tropek Tolosa erasotu zuten. Espainia soldaduak Lekunberrira jo zuten hango tortuz. Abuztuaren 14ean Gipuzkoako batzar nagusiak Getaria bildu ziren. 43 herrien ordezkarien presentziarekin, hau da, konkistatuak zein konkistatu gabeak haien artean. Herri gutxi ez ziren joan. Ondoren, Getariko diputazeko batzordeak Frantziar konbentzioko ordezkariek ziren Pined eta Kabaina gogoratu Sara, Espeleta eta gainontzeko herrien deportazio agindu zutenak. Beraiei hitzarmen zirriborro bat aurkeztu zieten honelako klausulekin eta erne ze oso interesgarria da. Lehenbiziko klausula: erlijio katolikoaren kultu askatasunare errespetua. Bi, foruak usadio zein ohitura onak zein ondasunak gordetzea. Hiru, erne, Gipuzkoa berriz independentea izatea, 1200 urte arte izan zen bezala. Errepikatzen dut. Gipuzkoa berriz independentea izatea, 1200 urte arte izan zen bezala. Hau da, argi dago esan nola izan zen ordura arte independente, Nafarroako erresumaren parte izan zenean, bai? Lau, Gipuzkoa egungo gudan armak hartzera behartua ez izatea, hau da, Espainiaren kontra. Eta bost, artikulauen berma, Frantziar herria izan dadila. Bueno, honen aurrean ikusten dezute, bueno, ba, betxaron morro, eta eskatzea libre, ematea baitare. Josef Ronger, korrijodorea, espainola, hau entzun zuenean, ba, noski ados ez egoen, ba, Gipuzkoatik alde egin zuen, Espainiar gortera joateko gertatzen ari zenaren berri emateko. Txibatzera ze gertatzen ari izan Gipuzkoan. Pined eta Kabainakeri ulertezina egin zitzaien, ahuldade egoera batean zegoen talde batek, ausartzea halako eskaerak egitera. Eta zer egin zuten? Bueno, ba, konbentzioko ordezkariek Donostiako udalbatza bertan bera utzi eta bere ordez udal eta zaintzako batzorde bat inposatu zuten. 8 frantses, 6 bi lapurtar, konbentzioko komisarioak eta Donostiar bakar batek osatuta, bai? Gogoratu hauen artean egon zela Mondutegi izeneko eustaristarra, hau da, martxoan 4000 lapurtar deportatu zituena, bai? Berare egon zan Donostia zuzentzen. Eta Jose Javier Urbistondo Donostiarra izango zen bakarra batzorde horretan. Bueno, horrez Donostiaz gain Gipuzkoako konkistatutako lurraldeak ere gobernatzea zarduratuko zen. Bueno, Pinete eta Kabainaken erantzuna irakurri zen batzar nagusian. Hogeita lau orduko ultimatuna Gipuzkoa Frantzia Errepublikan sartu nahi ote duen erabakitzeko. Epe horren buruan, erantzunaren ezean, provintzia herrialde konkistatutzat hartuko zelarik, bere ondorio guztiekin. Batzar nagusiek erantzun zuten beharrezko botere guztiak zituela Gipuzkoa Espainiar monarkiatik bereizteko, baina ez Errepublika Frantziarrean sartzea erabakitzeko. Dirudienez, Gipuzkoako goi ordezkariak errege espainiarrarekin harremanetan jarri ziren postaz haien jarrera zuritu nahian. Bueno, kontua da, erantzuna zein izan zen, bagoizeko seiak aldera frantsesak Getaria inguratu, Getaria Gipuzkoa, ez Getari Lapurdi, eta han zeuden Gipuzkoako 40 batzardekideak atxilotu eta 200 soldaduen eskoltarekin Baionako zitadelara gatibu eraman zituztela. Pinedi idatzi zuen, Parisera, bidali zuen txostenean, batzarkidea traizioa egiten ari zirela susmatzen zuela, denbora alferrik igaroz Espainiar tropei berrantolatzeko astia emateko. Espainiar agintariarekin harremanetan jarraituz. Bueno, egi parte bat bazegoen hor. Gipuzkoako batzarkidea Baionako zitadelan eskutitz bat idatzi zioten Pariseko konbentzioari, erantzuni jaso gabe. Kontzesio bezala, egun batzutara, Gipuzkoarrak elizetara joateko baimena eman zuten konbentzioko agentariek soldadu bat elizaren atean jarrita beti ere. Bueno, bitartean, egerra jarritu zuen, eta Iruña hartzeko lehen saiakera porrot egin ostean, bigarren saiakeran, hiri zaharra inguratu egin zuten frantsesak. Irutzun hartu egin zuten. Gipuzkoa bi ere mutan banatuta gelditu zen. Frantsesek okupatutakoa, mugatik hasita, provintziako ekialde hartzen zuena gutxi gora bera goierriraino. Eta barnealdekoak okupatu gabea, provintziako mendebalde hartzen zuena Bizkaia eta Arabako mugitaraino. Hori okupatu gabe gelditu zen. Lekunberri eta Irurtzun zeharkatuz, Nafarroan, frantsesa sakanako herriak okupatu zituzten, eta

Bueno, ez da berrezkoa frantsesa jakitea asmatzeko zeri buruz hitz egiten nahi duna, besti hau, gillotinari buruz. Bueno, kontua da. Gauzak ere mugitzen ari ziren Parisen, bakizute, bueno, horrein ezin gea sartu, baina kontra esen ez betetakuntzan eta barne borrokak egon ziela. Eta 1794ko ustailaren 27an Termidorren 9 gertatu zen. Hau da, bueno, estatu kolpea gertatu zen, iraultzaren barruan Jakobinotarren aurka, eta Robespierren erorketa ekarri egin zuen. Orduan, ba, bueno, izan ere, Robespierre ere gillotinatik pasatu zuten. Eta zer ekarri zuen, Jakobinoa kenduta, dira zentralista, muturreko zentralistak zirelak, ba, bueno, konbentzioaren jarrera aldaketa bat ikusiko da Gipuzkoarekiko, laizter ikusiko degunez. Irailaren batean, okupatu gabeko herriek ez zuten bat egiten Getariko diputazioa eta batzar nagusiek hartutako erabakiekin. Eta Arrasaten batzorde berezia deitu zuten. Arrasate, Elgeta, Urretxu, Zumarraga, Itxaso, Gabiria, Legazpi, Ormaiztegi, Segura, Zegama eta Elgoibarko ordezkariak bertaratu ziren. Espainiar koroari leialtasuna adierazi ondoren, frantsesa borrokatzeko erabaki hartu zuten. 18 urte baino gehiagoko gizonezko guztien mobilizazioa dekretatuz. Baina nortzu ziren honen atzean zeudenak, ba, Villafranca de Gaitan kondea, Manuel José de Murua, Ramón de Gastañadui, Ignacio María de Berrobeta, Erromatar Imperio Sakratuko kondea eta Monterroneko kondeak osatutako diputazioa izendatu zuten. Hau da, antzinako erregimenaren defendatzaile sutsuak zirenak. Bueno, ba, hitzetik ekintzetara, urriaren 14ean Bergaran zeuden tropa frantsesei oldartu zieten, eta frantsesak Azpitira ies egitera behartu zituzten. Hauek itzuli ziren azaroaren 28an frantsesak eta Bergara hartu zuten, sakuratzeak eta kalteak eraginez. Eta abenduan berriz Bergara berkonkistatua izan zen, eta Arrasateko diputazioak Gasteizera behin eta berriz laguntza eskatu arren, ez zuen laguntzari jaso Espainiar Erret Armadaren aldetik. Eta bueno, gauzak honela negua iritsi zen, badakizute garai hartan, ba, esan gaur egun bezala, negua iristerakoan normalean gerra operazioak gelditzen ziren, eta ez zegoen modurik bai, egiteko, bai, bai. Eta konbintziko tropek, Ondarroa, Ermua, Eibar eta Areso erre egin zituzten. Frantzia soldaduak Gipuzkoan gelditu ziren negu osoan, Deba inguruan kokatu zen frontelerroa. Denbora hori erabili zuten atzeden hartu eta berrantolatzeko, baina jaki falta izan zuten eta baita tifus exantematikoaren izurritea ze hilako asko sortu zizkien. Zorriek kutsatuta, baina soldaduekin iritsi zena. Konbintzeko tropek Gipuzkoako herri garrantzitsuenetan kuartereratu ziren, Azpeiti, Azkoiti, Donostia, Oiartzun, eta bar. Iritsi bezen pronto etxeak miatu zituzten armen bila, kapa eramatea debekatu zuten. Okupatzen zituzten erekinetan kalteak ere eragin zituzten soldaduak. Soldadu espainiarrak ere kalteak eragin zituzten, osak errezibian por todas partes. Frantsesak aginduak zituzten edozein lantegi mota desegiteko, eta honela egin zuten Alegiko Burdinolarekin, Albizturreko Adrilu lantegia, eta bueno, Bergarako seminarioarekin, Eluiarran haiek Wolframia aurkitu zutela. Eta Frantzia hornitzeko ikatza, burdina, egurra, zama, abereak, zaldiak, zerealak konfiskatzeko. Soldadu espainiarrak lapurretak bortxakeriak ere egin zituzten. Bitxia da, Oiartzungo Sarastiren esanetan, da konbentzio gerrari buruz informazio asko eman zuen pertsona bat, zera esan zuen, ¿quién había de creer que estos españoles nos habían de tratar con tanta fiereza y que luego llega el francés y nos mira con agrado, sin hacer insulto ni agravio, a lo menos en público? A la verdad no se veía ni olla tropelía hecha por los franceses, y animados de ello volvieron muchos a sus lugares y casas. A la verdad, no solo los franceses tan fieros como nos los pintaban, y exceptuando algunos de la soldadesca que nos molestaban en los campos y casas con sus hurtillos, la purqueta chiquiequín, se han portado con honradez y mucha humanidad con nosotros. Bueno, gogoratu dezagun, vale, soldaduak bai, baina soldadu irautzaleak zirela, bai. Eta printzipio batzuk behintzat teorian bazituztela, naiz eta espeletan, saran eta ez zituzten printzipio horiek erakutsi tamalez. Bueno, ze gertatu zen, gogoratu Jakobinoak kendu egin zituztela, boteretik, eta

0: jarrera aldaketa bat badagola, eta Parisen Teresa Cabarrús izeneko emakume eragin handiko emakume bat, gero Madame Tallien izango zena, orain ezin dugu berari buruz gehiegi hitz egin, baina emakume interesgarri bat zer egin zuen? Ba, konbentzio nazionalean Gipuzkoan egindako gehiegikeriak salatu zituela. Baia. Hostia. Hombre, ba, ez dago gaizki. Apirilaren 20ean konbentzioak zaintza batzordeak bertan behera utzi zituen. Kultua baimendu eta Gipuzkoako udaletxeak bere ohitura zen legeen arabera berrezarri zituen, soldadu frantsesen esku hartzerik gabe. Gipuzkoa gobernatzeko goi administrazioa sortu zen, Etxabe eta Zuaznabar Gipuzkoarrak, gogoratu diputatuak zirenak, zein Larralde Diustegi iparraldekoa. Konbentzioko ordezkariak osatuta. Orduan ikusten dezute oso biguntzen dela frantsesen jarrera. Eta honela iristen gea, bueno, ze gertatu zen mira 1795-eko maiatzean, ekitaldi batean Donostian udal zein probintziako agintaritzak berrezarri ziren. Etxabek esan zuen frantsesen tropen aurrean, el pueblo gipuzkoano es digno de asociarse a la brillante suerte de la república. Ya al acercarse en vuestras falanges victoriosas, había proclamado de nuevo su independencia, que durante 500 años supo defender contra las insidiosas pretensiones de un astucioso gobierno. Prometemos a la República Francesa que nuestras operaciones serán dictadas por nuestro reconocimiento y por los estímulos de nuestra libertad. Bueno, batzar hartan konbentzioko ordezkarien jarre aldaketa gauzatu zen. Gipuzkoarrei bere eskubide zibil zein politikoak itzuli baitzizkieten. Montzei Mariskalak gogoratu izen hau oso interesgarria baita, zera esan zuen. Las bayonetas de los republicanos franceses sabrán ayudar los deseos de los republicanos gipuzkoanos para la independencia. Toma goma. Hori iparra izkorarrian esaten ez zutena, lamentxe bai. Baina erakusten du inteligentzia bat, Montzei ematen du azten dela ulertzen nolako diren euskaldunak. Eta zera esan zuen. Y defender su territorio de la invasión de nuestros enemigos comunes. Bueno, bitartean, 1795-eko udaberrian, operazioak berriz martxan jartzen dira, eta Frantziatik 20.000 soldadu inguru, hiru divisio iritsi ziren. Bizkaia eta Araba laster konbentzioaren eskuetan eroriko zela jakinda, eta ikusita Donostien eta Gipuzkoan gertatutakoa, Carlos Laugarrenaren gobernuak, bertako herri eta hiri bakoitzari errenditzeko baimena eman zien, baina probintziako diputazioa armada espainiarrarekin erretiratuko zen, Gipuzkoakoa berriz ez gertatzeko, esan gehiegi fidatzen.
1: Yeah.
0: Luze gabe, Otxandio hori zen Bizkaian, Gernikan konbentziko tropek askatasuneko zuhaitza landatu zuten, nolabait, Bizkaiko foruaren gobernu forma demokratikoak goraipatuz. Uztailaren 12an Durango frantsesen esku erori zen. Montzei generalak esan zuen, no hacemos la guerra sino por nuestra independencia y nuestra libertad, frantziarena. No la hacemos a los pueblos. La República Francesa, constante en sus principios, respetará vuestro territorio, vuestros usos y costumbres, y para Euskal Herrian egiten ez zutena. Vuestras leyes y propiedades les serán sagradas, pero es preciso que yo me asegure por tratados auténticos de vuestra neutralidad. Baina, bueno, jarrera asko sofistikatuagoa zan Montzeirena. Uztailaren 16an Gasteiz frantsesen eskuetan erori zen. Hiru egun geroago Bilbo errenditu zen. Modu ordenatuan sartu ziren frantsesak. Gatibuak hartu eta Baionara bidali zituzten. Frantsesak Bilboko udalarekin neutralitate tratatu bat sinatu zuten. Madrileko gobernua eta Republika Frantsesaren arteko borrokan. Antzeko zerbait esango zuen Desan generalak Gasteizen.

0: Bueno, kontua da, ikusten dezute, Frantzia tropa iraultzailea Gipuzkoan merendatu egin zuten ia osorik, ze Gipuzkoan erdia okupatu gabe gelditu zen. Nafarroan Iruñaren iritsi ziren, baina Iruña hartu gabe, eta Gasteiz da Bilbo hartu zituzten. Eta ja, pankorborun zurbiltzen ari zirela, ba, bueno, ba, Madrilen proposatu egin zioten Frantziari negoziatzea. Eta frantsesek, bueno, gonbite hori hartu zuten, zen eta, bueno, irabazten ari ziren arren, indarrak pixkanaka makaltzen ari zitzizkien. Ordun, Bartelemi eta Domingo de Iriarte, urrenez urren Frantzia eta Espainiako ordezkariak, bakean negoziatzen hasi ziren, non eta Basilean, Suizan. Eta, 1795-ko ustelen 22-an, Basilean bakea adostu zen. Errepublika Frantziarrak hasieran Gipuzkoarekin gelditu nahi zuen arren, azkenean Santo Domingoko uhartearen truke egungo Haiti, horregatik han hitz egiten da frantsesa, itzuli zion Espainiar monarkiari. Orduan, ze ezberdina izan ziteken historia,
1: Bai.
0: bai? Ba, Gipuzkoarekin gelditu izan baziren, ez, ba, ez dakigu eta ez du inoiz jakingo. Baina, bueno, ez, orduan, hau ikusita, ze gertatu zen Etxaberekin, proposatu egin zuela Gipuzkoaren independentzia. Ba, bueno, ba, zer egin zuen, ba, Etxabe, badazpada, Aldabarrekin batera, Baionara joan zen. Bai? Por si acaso. Orduan, ze, 1795-ko urriaren bian, Gipuzkoako provintziari zuzendutako adierazpen batean esan zuen, mi conducta individual a primera vista parece extraña y aún reprensible, pero puedo asegurar que no he hablado, escrito ni obrado sin que haya precedido una orden de los jefes del ejército vencedor. O sea, frantsesen presiopean. Existen en mi poder diferentes escritos de los mismos que acreditan la necesidad en que me he visto de sacrificar mi reputación, mis intereses y de la opresión en que me he hallado como único medio de salvar al país y tanto a mi colega Aldamar y a mí nos hubiera sido fácil librarnos del riesgo pasando a Álava o Navarra, pero la suerte de los 44 detenidos en la ciudadela de Bayona dependía de nuestra conducta. Bueno, kontua da, batzar nagusiak elkartu ziren zestoan, eta Gipuzkoako prokuradore guztia joan ziren. Aldun nagusiak izendatzeaz gain, ja Etxabe etzan, Arrasateko batzarrak gogoratu erresistitu egin ziren
1: Bai.
0: kondeak eta egindako guztia berretsi zen, baina Getariako diputazioa zen batzarra bereziak hartutako akordioak gaitzetsi zituzten. Bale. Bitartean, Godoi, gogoratu ez dugu aipatu orain arte, baina Carlos laugarrena zan erregea, baina bere izenean nor zan presidente, o ministro edo, ba, Godoi izenekoa, eta berak, bueno, konbentzioen aurkako guda hain gaizki zuzendu zuen arren, bakearen printzea titulua eman zioten. En fin, Gipuzkoako agintarien aurka jo zuen, eta Euskal Foruen aurkako kanpaina bati ekin zion. Bitartean, ze gertatu zen, urrengo urtean, 1796-ean, ba, hau gogoratuko digu duela ezainbesteko gertakizunak. Gauerdi aldera, Donostian, Juan José Vicente Michelena alkatea, José Antonio Lozano juratua, José Joaquín de Larburu zinegotzia, eta beste batzuk etxean atxilotu eta eskolta indartsu batekin Iruñara eraman zituzten. Aintzat hartu gabe, Iruñean aurkeztu zirela, guda kontseiluan aitortzeko eskatu zitzaienean. Donostiako udaletxeak berehala egin zituen ahalegin guztia bere agintariak babesteko. Gipuzkoako aldun nagusiaren idatzi zioten, Espainiako erregeari 9 orriko txostena igorri zioten, otsaileko 28-an, Donostiako udal agintari guztiek sinatuta, Godoiri idatzi zioten beste bat, guda ministroari ere, eta bar. Bai? Iruñan, egin zen, ba, 1902 urte berandugo, 1798-an, Iruñan egin zen guda kontseiluaren epaia eman zen. Bertan, espetxe zigorrak, isunak, kargua betzeak eta heriotza zigor bat ezarri zituzten. Epaiaren beste ebazpen bat izan zen errendizioaren aktak eta giriak plaza publikoan erretzea. Erregeak epaia bezertxoei leundu zuen. Michelena, Donostiako alkatea, izan zen berriro, 1813-ko irailak 19-an, justu Donostia suntxitua izan eta gero biziraun zuten Donostiarrak udalbatza berria aukeratu zutenean. iria osoa ataka gaiztoa aurkitzen zenean, Michelinaren gan zuten konfiantza agerian geratu zen. Bueno, ba, hau ere ez zuten aintzat hartu, Madrilen eta 1814ean, Gaztelako goi batzordeak Michelina kargu gabetzea erabaki zuen. Eta, bueno, norako diren gauzak, ez daki gogoratuko dezuten, arestien aipatu dudan, Jean-Martin Mondutegi, ustaritzekoa, iparraldeko deportazioen bultzatzetiletako bat, ba, talde armatu batek hile egin zuen, Ipar Euskal Herrian. Bueno, lagunak, honen ondoren, ze ondorio dozea urznarketa egin ditzazkegun. Bueno, alde batetikan, zer, hau gertatutakoa ze ondorio aterazakegu. Bata, Gipuzkoako eliteen zatiketa. Gudazi aurretik, Gipuzkoan provintziako eliteen artean interes kontrajarriak zituzten bi talde eratuta zeuden. Nola baita esateko, kostako merkatariak, Donostiarra bereziki alde batetik, eta bestetik barnealdeko lurjabeak. Sektore horiek, foruzaleak izan dabiak, iritzi ezberdina zituzten foruen aurrean. Merkatal sektoreak foruak aldatu nahi zituen merkataritzaren mesedetan, aduan akendu adibidez, nekazal sektoreak, barnekaldekoak, berriz, foru sistema aldaketari gabe mandentzearen aldekoa zan. Zergatik aipatzen, bueno, zergatik aipatzen dugu, ze hau garrantzi izango du, guda karlistetan. Frantziar tropa irautzeilek Gipuzkoa okupatu zutenean, erantzun ezberdinak eman zituzten. Merkatal sektorearen erantzuna ez erresistitzea eta frantsesekin kolaboratzea izan zen, Etxaberena eta Aldamarena. Nekazal sektoreak aldiz, Espainiar koroari leial mantendu eta militarki borrokatzearen aldekoa izan zen. Bestalde, konbentzioaren jarrera ezberdinak, bai, ikusi dugu oso modu ezberdinak egon ziela. Pinet, Frantziako konbentzio nazionalea idatzi zuen Gipuzkoan hartutako errepresio neurriak azaltzeko. Gogoratu, Pinet eta Kabainak izan zela Sarako deportazio kantolatu egin zituenak. Besteak beste, adierazi zuen Pinetek Gipuzkoa Frantziako Errepublikari lotu behar zela. Interes ekonomikoengatik batez ere, Donostia Getaria eta Pasaiako portuak, mineralak eta bar. Baina gogoratu, Jakobinoak kendu egin zituzten ondoren, ba, beste iritzi batzuk iritzi ziren gobernura, eta hona hemen arestian aipatutako Montzei Mariskalak. Entzun ze oso interesgarria da. Montzei Mariskalak, Gipuzkoa okupatu zuenak, gogor kritikatu zuen Pinet zen Kabainakin jarrera Gipuzkoan. Salbazio publikoko batzordeari helarazitako txostenean. Bat zetorren Gipuzkoa eta Bizkaia bizik interesgarria zirela Frantziarentzat. Baina iritzi desberdina zuen Frantziak izan behar zuen jarreraen inguruan. Euskaldunak aginte tiraniko ororen aurkakoak eta askatasunaren zaleak izan direla zioen. Bertako erakunde publikoak herria berak aukeratuak direla, feudalismo zantzurik gabe, sekula Madrileko gortearen nahiaren menpe egon ez direlarik. Ikusi ze kontrastea dago, Ipar Euskal Herriaren foruekiko eta nola ulertzen zituzten. Bai, fanatismoaz hitz egiten dute Ipar Euskal Herriaz, eta aldiz hegoaldean esaten dute foruak direla, bai. Protokonstituzio bat eta aintzinako erregimenarekin bat ez datorrena. Montzeik, balioa ematen zion Gipuzkoako diputazioak Espainiarekin zituen loturak eteteko proposomenari. Errepublika independente bat osatuz. Aldi berean, Pinet eta Kabainak batzarkidekin izan zuten jarrera, zein Donostiarekin adostutako akordearen urraketa ere kritikatu zuen. Esandako guztiari indar gehiago emateko, soldadu frantsesak Bergaran, Rubi General Espainiarra eta Godoiren arteko gutun batzuk atzeman zituzten aipatu zuen. Eskutitzaietan Espainiar gorteak Bizkaitarretaz pentsatzen zuena ikusten zelarik. Rubi generak zioen, no quieren llamarse tropas del rey, sino soldados de Bizkaia. Ondorioz, Montzeik proposatu zuen, Gipuzkoako erakunde publikoa berrezartzea, herrialdea gozotasun estratatzea, eta bere biztanleen iritziak errespetatzea. Irailaren amaieran frantsesen presioa gutxitzen hasi zen, eta urriaren 8an 60 urte zituztenak askatu zituzten. Orduan ikusten dezute ze jarrera ezberdinak eta kontraesankorran Frantziaren aldetika. Bestalde, Godoi ministroak Euskal Foruen aurkako kanpaina bateri ekin zion. Francisco de Zamora, Gaztelako kontseiluko partaideak Euskal Foruen ezabapena proposatu zion. Si a esta paz siguiese la unión de las provincias vascongadas al resto de la nación sin las trabas forales que la separan y hacen casi un miembro muerto del reino, habría hecho vuestra excelencia una de aquellas grandes obras que no hemos visto desde el cardenal Cisneros o el gran Felipe V. Orduan ikusten dezute, gero guda karlistetan ikusiko dena, ja antzinako erregimenatik ere bazotorrela eraso hori. Izan ere, kanpaina horretan Juan Antonio Llorentek idatzi zuen Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, el que se procura investigar su estado civil antiguo y el origen de sus fueros. Eta zera esaten zuen, euskaldunak Espainiaren gandik independentiak sekula izan ezirela. Eta beste, bere askatasun guztiak Espainiako errekik emandako privilegioak zirela. Bai, ke tipiko. Hostia, eh?
1: Bai, bai.
0: En fin, karo, ez dute ze konkistak eta hori ez da existitzen. Trukean, Godoik Toledoko katedraleko kalonjetza eman zion. Eh? Nolakoa diren gauzak, eh? En fin, bestaldetikan, zer gertatu zen Etxaberekin azkenean? Bueno, Basileako akordia sinatu zenean, Baionara erbesteratu zela esan dugu, Aldamarrekin batera, Porsia kaso, eta ondo egin zuen. Hainbat idazki bidali zituen, Gipuzkoako batzar nagusiei berriei, Espainiako erregeari, bere burua zuritzeko, bueltatu nahi zuen eta. Mena zazpien da, logita mazortziko azaroaren hasieran Donostiara iritsi zen, bere itzulera zalaparta sortu zuelarik. Eta, baina, ematen du lasai utzi zutela etxera bueltatzen. Begira zer esan zuen epaile batek, eximiéndonos de comparecer ante un tribunal, se ha dignado mandar que no vuelva a tratar más de este asunto. Baina, ona hemen beste kontra esan deigarri bat. Donostiako agintariak Iruñan epaitu eta gogor zigortuak izan ondoren, konbentzioaren inbaziotik hiru urte baino igaro ezirenean, traizioaren ikurra nagusia zena, Etxabe, etxera lasei bultatu zen.
1: Nei.
0: Aldiz, Mitxeren alkatea, bueno, Kristora Lekaiora del Pulpo. Antza, Espainiara korteak afera lehen bailen ahaztu nahi zuten, beldur zirelako, epaiketa publiko batean agerian geratuko litzatekelako Espainiara agintariek lugudan izandako jarrera. Eta nola baita indartuta sentitzen zirela, azken finean traizioa egin zuenak Etxabek parkamena askatu ziolako erregiari zilegetasuna emanez. Bueno, orduan ikusten dezute, oso gauza arraroak gertatu zirela. Eta gero galdetu dezakegu. Benetako altzen Etxabe eta Aldamarren Gipuzko independente bilekatzeko asmoa. Edo Gipuzko alik eta kalte gutxienarekin ateratzeko trikimailua baino ezen?
1: Yeah.
0: Azken honen baiezkoan nago. Bai? Etxabek berak, zergatik, Etxabek berak esandakoa eta egindakoa norabide horretan joan baitzen. Hau da, gero, Napoleon etorriko zenean, 1808an, inbazioarekin, beraren gana jo zuten frantsesak berriro, baina Etxabek Espainiaren aldeko jarrera garbia hartu zuen, eta frantsesak espetxeratu zuten. La Sala, Mandasko dukea, bai, bakizute duke de Mandas kalea egian dagoela Donostin, garaiko kronista zela, esan zuen Etxabek ez zuela sekula bilatu Gipuzko independentzia edo Frantziaren parte izatea, behin guda amaituta Gipuzko Espainiaren parte izatea berriro nahi zuela. Bueno, baina cuando el río suena, agua lleva. Bai, eta pizkate hor ikaratu egin ziena Madrileko gortea zan, posibilidade hori bazegoela, ez? Bueno, gero itzuliko gea gai honekin. Bestaldetik, zergatik ezen iraultza zabaldu Euskal Herrian? Bueno, ego Euskal Herrian gutxienez, Gipuzkoako gizartearen pentsamoldia oso tradizionala zen, ala eta guztiz ere. Erlijioak zama handia zuen, Espainiar monarkiarekiko lotura handia eta sakona zen. Euskal burgesia aula zen eta barneko esio gabea. Eta kanpotik etorri zen iraultza aurpegi itxusienarekin, gudarena, suntxiketa, lapurreta, izurriteak, sentimendu sakonen jazarpena, erlijerena, okupazioa eta bar. Frantsesak zailtasunak zituzten eta jarraitzen dute berdin, Euskal erakundeak haien eskemetan sartzeko. Edo espainola edo frantsesa zea, esaie tartekoa no les entra en la cabeza, oraindik gaur. Erregimen zarreko privilegio hutsak bezala ikusten zituzten. Gogoratu Montzeik aldiz, hegoaldeko forua beste modu baten ikusten zituela. Ulertu gabe, herri baten adierazpen instituzionala zirela bere nortasunaren eta barne oreka sozialaren emaitza eta tresna. Montzeik ulertu zuen foruek zuten potentziala, eta saiatu zen ikuspegi hori azaltzen konbentzioan. Alabaina, kontraesan bizian zegoen Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan iraultzak gauzatzen ari zen politikarekin. Bestaldetik, zein zen frantsesen benetako asmoa? Hasieran Frantziaren inbazioa ekidietea soilik zan. Gero, espero ez zuten arrakastarekin topo egin zuten, ze entran hasta la cocina. Eta 1783-tik aurrea konbentzioak hainbat errepublika sortarazi zituen Europan, haiekin Frantzia inguratu nahian, bai koltsoi bezala. Konbentzioa, Ego Euskal Herrian sartzen den garaian, Maguntziako Errepublika, Alemaniaren hegoaldean, Bujoneko eta Bataviako hau Herbeeretan errepublikak sortu zituen. Bataviako Errepublika kenduta, gainontzekoa populazioaren benetako babesa ez zuten lortu, gutxi iraun zutelarik. Frantziara Errepublika beste 13 Errepublika sortarazi zituen. Direktorioa eta kontsulatuaren garaian, iraupen eskasekoak oroar. Konbentzioa orduan hasi zen Errepublika satelitean estrategia lantzen. Zergatik ez zuten bada Gipuzkoan gauzatu, Montzeiren ikuspegia nagusitu arte? Agian orduan hasi zelako Errepublika sateliten estrategia emaitzak ematen, edo beste modu batean esanda sortutako Errepublikak irauten zutelako. Ikusita 1794ko abuztuan Gipuzkoako ordezkariak izan zirela independentziaren aukera mailaren gainean jarri zutenak, agian eskaintza horren potentzialaz jabetu ziren orduan. Pinete eta Kabainak Ipar Euskal Herrieko esperientzia zuten Gipuzkoa zarduratzen hasi zirenean, eta gerta zitekeen paralismoa egin zutela hegoaldeko lurraldekin, fanatismoa, antzinako regimena, eta bar, eta ondorioz haien mesfidantza. Edozein kasuan, iraultza frantsesa bera kontraesenez beteta zegoen, bere kanpo politika, agintean ematen ziren aldaketen araberekoa izan baitzen. Beste galdera interesgarri bat.
1: A ber, bota.
0: Proto abertzalatasunaren adierazpen baten aurrean algaude. Konbentzioko tropen inbazioa gertatu zenean, Getarian sektore liberalena gailendu zen. Eta espero zuen egoera bateri aurre egin behar izan zuen. Idei aurrerakoiak zituzten errepublikarra, baina ez zuten kohesiorik ez da egitasmo politiko sendo eta egituratu bat, improvisatu behar izan zuten, eta indar konkistatzaile baten aurrean Gipuzkoa kalik eta kalte gutxiena izatea bilatu zuten, horregatik bada negoziazioa. Iroltzaren ideiekin bat egiten zutera dirudi, baina irakurketa propioa eginez, erlijioaren eta foruen errespetua eskaera, konbintzeko eskaerei. Gainera, bideragarri altzen Gipuzkoa bakarri jasotzen zuen independentzia egitasmo bat Euskal Herri osoa jaso ordez, ba nekez. Gainera agerian gerratu zen Euskal Herri penintsularreko lurraldeen arteko elkartasun eza, hau da Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araben artea. Beste galdera bat, zergatik ausartu ziren independentziaren aukera mailaren gainean jartzera? Bueno, interpretatu ezagun hau. Foruak itun izaera zuen Gaztela de Espainiako monarkiarekin, hau da, Espainia erregea, errege bezala, errekonezitu izateko, zien egin behar zituen Euskal Foruak. Bai? Eta beraz, ituna eteteko aukera zegoen, itunaren baldintzak aldatuz gero, bai? Kontratu bat bezala. Agian, jakinaren gainean zeuden ere Maguntzia eta Bujon Errepubliken sorreraz, ez dakigu. Eta karta hori erabiltzea erabaki zuten, hipotesi bat. Frantziaren menpe egon behar baziren, alik eta gutxien izan zedin, Espainiarekin bezala. Ez dago nazio ideiarik proposamen honen atzean, bertako elitearen nagusitasuna mantentzeko interesa baizik. Eta Etxaberen jokamoldeari dagokionez, gogoratu ezazute, bai, Gipuzkoako independentziaren aukera planteatu zuen, baina gero, ba, justifikatu zuen Espainiako erregeari bidalitako gutun batean bere jarrera, eta gero Napoleonen inbazioan, ba, Espainiaren alde egin zuen. Gogoratu dezagun, gainera, Gariko kronista izan zen Lasalak, zioen Etxaberen asmo izan zela bakea itzultzean Gipuzkoa lotu Espainiara berriz. Baina aldiz, hori esan nahi du ezagule independentistarik, Lasalak esaten zuen Etxabe baino independentziaren bultzaitzaile nagusia Diego de Lazcano presbiteroa izan zela. Osa que cuando el río suena, agua lleva. Bai? Baina hau noski inoiz ez digute kontatu. Ikusten dugu, egoera neko konplexua. Konbentzioko guda gizarte konplexu batean gertatu zen. Gipuzkako bidiputazioak gogoratu, alduderen eskaira Espainiar erregiari, independentziaren planteamendua, eta bar. Elizak, egoera nahiko kaskarrean zegoela, egoera erabili zuen idei liberalen aurrean galtzen ari zen espazioa berreskuratzeko euskal zein espainiar gizartean, erlijio eta tradizioaren defentsaren argudioa erabiliz. Bestaldi, gero independentziaren gerran ere gauza berdina egingo du. Bestaldi, guda honetatik aurrera euskal lurraldek aginte zentralarekin zuten harremana Espainiarekin gogortu zen. Godoiren euskal foruen aurkako kanpainek, gogoratu, ez aipatu ditugula, euskal erakundeak ahaldu ordez kontrako erreakzioa piztu zuen. Cánovas del Castilloren arabera, gogoratu bera izan zela bukatu zuena euskal foruekin eta kontzertu ekonomikoa mantzuela, la guerra de la convención fue clave y decisoria para las modernas relaciones de las provincias vascas con el resto de la nación española. Euskal gizartearen baitan zegoen zatiketa denboran zehar iraungo zuen Napoleonen gudan zein guda karlistetan egiaztatuko zen legez. 1784ko independentzia proposamena interesgarria izan ziteken euskal abertzaletasunarentzat abia puntu liberala eta aurrerakoiago bat eskaini zezakeen, baina tamales 19. mende bukaerako euskal abertzaletasunak Sabinorena ez zuen inoiz aintzat hartu ere. Kontuan izan, 1791ean, Irlandan, Theobald Wolfton, protestantea, Belfasten United Irishmen elkarte sekretua sortu zuela, oda, garai berdinetan, Irlandar abertzaren helburu estrategikoa finkatuz, Irlandar Errepublika independentia sortzea, ja garai hartan. Hau izan zen Irlandar independentismoaren lehen zutoina, hortik aurrera ia aldaketarik izan ez zuena, Irlandar berdinen arteko errepublika. Baina tamales euskarren zen gertatu. Euskal Herrian mende bat igaro zen, nazionalismo kontserbadore eta rasista bat sortzeko Sabinoaren eskutik guda karlisten porreten ondorioz. Eta bukatzeko, Jan Andreok, azkenengo kontu bat. 1813ko Donostiako suntxiketa. Godoiren mendekua izan ote zen? Bueno, hipotesi bat badago. Ba, bakizute, 1813ko abuztuaren 31ean Wellingtongo dukea, madarikatua, bera beti, izango, soldadu ingeles eta portugesak, bera gidatutakoak, Napoleon soldaduak indarrez okupatzen Donostian sartu ziren eta askatu behar zituzten eusokideak sarraskitu zituztela. Bortxaketak, erailketak, lapurretak, txuteak, kalteak, Donostia suntzituz goitik bera, bai. Ordu nau esan gertatu Gasteizen, ze general Alaba generalak ba pertsonalki horren aurka jarri zelako, baina Godoik bere memorietan Gipuzkoarrak eta bereziki Donostiarrak traidoretza jo zituen. Konbentzio frantseseko tropen aurrean bere ustez ez borrokatzeagatik, baina ez du aipatzen ez zituztela etxeko lanak egin. Historialari askoen ustez, ez baitago froga dokumentalik, gaurdaino behintzat, 1813ko Donostiako suntxiketa, 1784ean gertatu zenarengatik mendekua izan zen. Eta honekin, bukatuko litzateke iroltza frantsesa eta Euskal Herriaren artean izandako, harreman zail eta komplikatu horien aipamena.
1: Bueno, bukatu edo igual, ez? Datu pila bat, porque zenbat galdera sortzen diren irakurri dizun testutik, eh? Osea, zenbat gauzak ere, osea, nik behitzak ez nuk ezagutzen, ez dakiteki hor bestaldean.
2: Oso gutxi.
1: Ez da entzule batek, igual.
2: Klasean kapitulu hau egaldu netuan, seguro.
0: Ez zizkizuten eman, eh? Orain zertxo baita ipatzen da, baina oso gainetikan, eta beti irakaslearen borondatearen arabera. Gure historia lapurtzen digute, aspaldiko kontua da. Polberelen tesiak, ni Navarraldeari esker, izan nuen honen berri, eta eskerrik asko Navarralde, eskerrik asko Angel Rebkalde eta Xabier Irujo historialariei, baina hau ez da inuna ipatzen, oza, gaur egungo egoerarekin, lotura zuzena daukana Gipuzkoan gertatutakoa, eta bar, gero, hau esan da, baitare, egin behar da irakurketa zuzena, independentzia aldarrikatu zuten, benetako asmoa esan hori, baina Madrilen oso serio hartu zuten. Eta hori gertatzen baldin bada da, uste zutelako, aukera handiak zeudela horretarako, ez?
1: Claro.
0: Eta, bueno, nik uste dut, bueno, garai oso oso interesgarriaz hitz egiten digu, baita ere, bueno, Espainia hitz egiten dugu, baina Frantziarekin daukagu arazo oso oso potoloa, da, errespetu falta ikaragarria, eta zen olako kontraesana, ez? Egualdean ikusten dituzte potentziala foruetan, eta arrazoia zeukaten, horrela ikusiz, eta askoz inteligenteagoa zen, baina Ipar Euskal Herrian izan zen, entrak komun elefante, euna katxarreria.
1: Bai, bai, eta gero zenbat izenak eta zenbait mugimenduak gero esplikatzen du gertatu dana aurreko mendian eta bizi dugun mendian ere. Errastratzen dugu historia hori. Bai, abertzaletasuna, bai guda guztiak eta bai zenbat izenak eta...
0: Bai, eta gero badago gauza bat, jo, bini kostatu zitzen ulertzea, baina nola daiteke gizateriaren txatain positiboa izan zen eurtza frantsesa.
1: Bai, bai.
0: Antzinako erregimenarekin bukatzea, nola gure kasuan izan zen katastrofe bat. Ez du desango antzinako regimenekin hobeto bizi zirela, baina desde luego beste
1: egoera,
0: bai, bentsa errekonozimendu bat zegoen zentralismo gutxiago zegoelako eta bar, baina, bueno, ezakit, bentsa ematen zuen, a ber, gogoratu behar dugu, 21. mendean gaudela, eta nolakoa zen euskalduna izatea, 18. mendearen bukaeran, ba, oso ezberdin izango zen, eta inoiz ez dugu jakingo, ez? Baina saiatu gaitezke hurbiltzen, ez? Eta, bueno, ba, en fin, nahi oso interesgarria iruditzu zitzaiden, eta nahi nuen zuekin partekatu.
1: Eta urrengo, bueno, ja, spoilerez egin, baina urrengo zea, jungo da hortikan, edo pasako, porque, gara, hori, ja, niri utzi dazu, ja, gogoekin jakiteko ber karlisten gudan zer egin zion honei.
0: Bueno, karlismoa baino lehen, Napoleoneko inbaziotikan pasatu beharko genuke, ze bihar, maiatzaren bihan, San Isidro, Madrilen, altxamendu patriotikoa, bueno, nahiko mitifikatua, Euskal Herrian, Nafarroan kenduta, ez zen horrelakorik izan. Osa, hemen kolaborazionismoa frantsesekin izugarria izan zen. Oso, oso haundia, uste baino gehiago. Eta, bueno, baita ere, ba, guda karlistak ere interesgarria dira. En fin, bueno, ikusiko dugu, bai, ikusiko bai. Dugu. Eh?
1: Ikusiko dugu, eta ikusten dugu, ja, mabia pasata, ja. Espero gustora egotea jendia. Bueno, gu behitza bai hemen, oza, da, beti bezala placer bat entzuten. Eta...
2: Espero dugu apunteak ondo hartu izana.
1: Pua, ba, apuntean irak ademen bere horriak eta aurrekoan bezala Guatemalakoa etxea eraman eta berriz errepasatu, porque...
2: Bai, berriro entzen marko da
1: bai.
2: Datu guztiak ondo ondo asentatzeko. Onera nio ez? Gaurko irratxa jo.
1: Bueno, eba usu beste bat egin.
2: Bueno,
0: urren arte.
2: Ondo lo egin.
1: Bai, eta urrengo irratsaio urrengo ostirala ez, osea, amaboste maiatzak amabos, ez?
2: Bai, horrendik ez dakik guztertaz izango den, ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu, baina, bueno, ba, placer bat, bueno, gozatu maiatza lena, gogoratu, ez dala jai egun bat, eta con la Revolución Francesa etxera guaz. Mila esker, Josetxo, eta ondo izan guztiei.
0: Eskerrik asko.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. Laurogi emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, bihurtu arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzenekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
1: Repsol kanpora!
2: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
2: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.